Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дъновската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2 и 3 по южното. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. След като избере днес подуправител и прекрати предсрочно мандата на управителя на Здравната каса, Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Демерджиев за появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници. Депутатите ще възложат на Сметната палата мащабни одити на пенсии, пътища и държавни разходи за периода от 2020 до сега. Те трябва да са готови до края на септември. Народните представители ще одобрят и тавана на държавния дълг като част от седмичната си програма. Ще приемат и евродиректива за противодействието на терористичното съдържание онлайн. Министерският съвет провежда редовно заседание днес. Една от точките е проект на решение за приемане на план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия до година у нас. Ще бъде одобрен и проекта на закон за държавния бюджет на Република България за тази година. От днес Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария. С това отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол и ценовата конкурентна способност на крайните продукти. Това е голяма победа по пътя, който трябва да се извърви, за да се стабилизира работата на рафинерията, изтъкна министъра на икономиката. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексис Гринкевич пристига на посещение в България днес по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Визитата се осъществява в важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. Редица контроли на български отбори предстоят днес. ЦСКА 1948 играе с Марибор, Арда с Рилски спортист, Черноморе с Локомотив Горна Оряховица, Ботев Пловдив среща Черноморец Бургас, Ботев Враца Спартак Плевен, Локомотив София Ботошани, Славия Хебър. Септември играят с Вихрен, а Дунав Русе с Добруджа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и в сряда сутрин на 1 юли, July Morning, не посрещнали изгрева, вече сме в студиото.
3: Да, посрещаме деня обаче с много хубаво настроение, защото е нов месец, започваме втората половина на годината и имаме много хубава тема, точно в този смисъл. Горе-долу мисля, да. Така, ново начало може би, така да кажем. Но преди това искаме и да се уверим, че и вие сте в добро настроение, вече събудили се, така че действайте смело, отварите прозорци, събуждайте се, разтягайте се, целувайте там, когото имате да целувате. И ви чакаме точно след един хит време, за да разкрием и темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Пенев. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, вече минути след 7 и готови за дискусията по темата, която поставяме днес. На 1 юли, нов месец, ново начало и така вдъхновени от това ви питаме на каква възраст според вас е най-добре човек да отвори нова глава в живота си и да стане родител за първи път.
1: Да,
0: и защо?
1: Нова глава. Наистина е точно така. Сякаш в момента, в който станеш родител, всичко това, което ти се е случило преди това, е някакси от друг живот.
0: Да,
1: заправяш за него, усещането е, че не ти се е случило точно на теб и живота започва наново. Било то така с големи препятствия и предизвикателства или пък прераждане. Някои хора дълго очакват този момент, така че му се наслаждават много добре.
0: Аз може да съм го разказвала и друг път в ефир, не съм много сигурна, но си спомням, че след като родих моите деца, имах един период, сега не знам, някои хора може да кажат, че и след родилна депресия, аз не го приемам като такъв, но имаше едни, примерно две седмици след като се прибрахме вкъщи, в които вечер, когато влизах за няма 6-7 минути в банята, защото нямаше повече, си поплаквах.
1: Да.
0: И си поплаквах за себе си и все едно плаквах предишния си живот. Защото някак си осъзнаваш, че от тук нататък вече нищо няма да е същото. Но, както казах, това бяха едни 3 минути на ден и минаха доста бързо, така че не ги слагам
1: Нека да отбележим, че ти все пак си имала две бебета на куп.
0: Да.
1: Така
0: да,
1: че 3-4 минути рев
0: е допустимо.
1: Абсолютно допустимо.
0: Пълно,
1: даже,
0: нормално.
1: Да, много малко си се отдава на този момент. Много интересна тема. Ти планирала ли си го, Ели? Имала ли си представа кога най-добре да ти се случи нещо подобно?
0: Аз много исках да стана родител някъде около 40, за да си поживея добре преди това и чак вече, когато едва ли не живота стане супер безинтересен, да се хвърля в нещо ново. Но не се получиха точно така нещата. Проявих известна наивност и пропуски от часовете по биология и реших, че в крайна сметка те децата не стават отведнъж.
1: Да.
0: И трябва да отнема някакви месеци, за да се случи този процес.
1: Уви?
0: Да, не стана точно така.
1: Аз съм от хората, които може би на днешно време се брои, че са станали родители по-млади. Mm-hmm. Защото родих на 28. Не знам дали това би се брояло като така един период, в който... Защото това, което забелязваме, е, че повечето хора започват да правят деца след 30 вече.
0: Mm-hmm.
1: Така че, и ми се струва, че тази възраст, ако можех да реша наново, по-скоро бих решила да направя дете след 30.
0: Да. Аз родих на 31.
1: Значи близко.
0: Да, горе-долу съм твоя таргет.
1: Да.
0: Но пък има хора, които наистина раждат доста по-късно от тази възраст. Има и такива, които раждат доста по-рано.
1: Mm-hmm.
0: Така че да се допитаме до нашите слушатели и да видим какво мислят те по темата. Разбира се, споделяйте и за това, кога вие сте станали родители. Не само жените, разбира се, и мъжете очакваме на официалната ни Facebook страница. А сега напред с още хитове по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Време е за хороскопа в шоуто на блондинките. Нов месец, нов късмет и нов шанс за всеки един от представителите на зодиака да блеснат с нещо.
2: Така е. Юлия за овните започва с желание за действие. Само внимавайте да не си напишете списък с 17 задачи, например, а до обяд да сте изпълнили само най-лесната. Малките крачки и днес ще ви заведат по-далеч от големите обещания.
1: Някой ще изненада приятно телците с жест, комплимент или покана. Не подценявайте малките радости, защото точно те ще направят деня ви много специален.
2: Близнаци, днес думите ви имат голяма сила. Един разговор може да промени нечие настроение, може би и вашето собствено. Усмихвайте се повече, заразно е.
1: При раците, първия ден на месеца е чудесен момент да започнат нещо ново. Не е нужно да е грандиозно. Понякога една малка промяна води до много големи резултати.
2: Лъвове, ще се окажете в центъра на вниманието, дори без да го търсите. Използвайте момента, за да покажете най-доброто от себе си, а не само най-шумното.
1: Деви, денят ще ви напомни, че не всичко трябва да бъде перфектно. Позволете си да импровизирате. Може да се окаже по-забавно, отколкото сте очаквали.
2: Везните пък ги очаква приятно усещане за баланс. Везни, ще успеете да намерите време и за работа, и за хората, които ви зареждат. А това не се случва всеки ден. О, да, потвърждавам.
1: Много добър ден ти случва. Да. За скорпионите, интуицията им е в отлична форма. Ако нещо ви подсказва да изчакате или пък обратното да действате, действате, послушайте вътрешния си глас. Днес рядко ще грешите.
2: Стрелци, Юли влиза в настроение за приключения. Дори една спонтанна разходка или ново място за кафе могат да внесат точно онази свежест, която ви липсва.
1: При козирозите няма нужда винаги да носят всичко на гърба си. Ако някой предложи помощ, приемете я де. Понякога това е знак за доверие, а не за слабост.
2: Водолей, очаква ви интересна идея или вдъхновение. Запишете го, дори да ви се струва странно. Именно необичайните мисли днес могат да се окажат най-добрите.
1: И за финал рибите, при които денят им носи спокойствие и повод да се усмихнат. Не се тревожете за неща, които още не са се случили. Насладете се на настоящия момент, той е по-хубав, отколкото предполагате.
2: Ами много хубаво завършваме. Ново начало, нов хороскоп с надежда за прекрасни неща. А сега с надежда и за такива по повод нашата тема продължаваме само след малко.

0: Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Добро утро, с страхотни хитове ви зареждаме тази сутрин и се надяваме, че сте в достатъчно добро настроение, за да се отключите и по темата, която си говорим и обсъждаме днес. На каква възраст е най-добре да станеш родител и защо?
1: То трябва да си в настроение, реално, за да започнеш размисли по темата, въобще готов ли си да станеш родител или не. Много ми е любимо, като някой каже, аз не съм готов. Ми то никой не е готов. Никой не е готов, реално, колкото и да си се грижил за деца приятелски, да си имал така досег. Нищо не е същото като с това ти да преминеш първо през бремененето като жена или през бременността на жена ти като мъж и после към през раждането и отглеждането на едно малко детенце първите месеци.
0: Да.
1: Невероятно предизвикателство.
0: Даже трябва да ти кажа, че тези 9 месеца и дори следващите няколко години, когато децата са малки, не ми изглеждат толкова страшни, колкото след това.
1: Това е така, защото ти си вече в този период.
0: Да, да.
1: И знаеш, че по-осъзнати деца, по-големи деца са по-големи проблеми.
0: Абсолютно. Наистина. Хубаво е като са бебета, където го оставиш, там си го намираш. А сега приложения, следиш го къде, какво прави, никога не си много сигурен. Абе, да, всеки период си има своите предизвикателства. И затова може би наистина е по-добре да станеш родител, когато си по-млад. За да имаш повече енергия. А и някак си, когато детето ти навлезе вече в тези тинейджърски години, ти да не си пенсионер,
1: да,
0: съвсем тотално да сте от някакви различни вселени. Може би колкото по-близки сте като възраст, толкова по-големи шансове има някакси да намерите общ език и да се разберете. Макар че с тинейджър никой родител не се
1: успява.
0: Е разбрал до сега.
1: Да, да. Вярно е, че с годините страховете ми стават все по-големи и това да си решиш на крачката да станеш родител, а и дори да го направиш, някакси обославя начина, по който гледаш детето, ако имаш големи страхове.
0: Да.
1: Така че, да, от тази гледна точка аз съм съгласна, че колкото по-рано, не, разбира се, на 20,
0: прекалено
1: защото иначе
0: рано,
1: пък дете гледа дете, се получава.
0: Да, да.
1: Но пък на един баланс се търси. Средна възраст, в която хем си осъзнат, хем имаш наистина енергията, не се страхуваш от това какво те очаква. Може би това е перфектното, но пък това е и страшно субективно за всеки един човек и да видим какво мислят и нашите слушатели днес.
0: Да. Чакваме на официалната ни Facebook страница и след малко отваряме ефирния телефон.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: всичко.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Единствено и само хитовете днес. Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: Добро утро, 7.31 е. Вие сте шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Лина и Елена и днес разнищваме съвсем различна тема. Точно така, както сте свикнали, всеки ден задаваме тон на нашите разговори. На каква възраст е най-добре да станеш родител и защо е днешната тема? Така, отваряме нова глава, както вече се изразихме, и търсим вашето мнение. Кога сте станали родители? Кога е добре да стане човек родител? Или кога ви предстои и сте планирали да го направите, защото има и такива хора, които планират.
1: О, да.
0: Да, от много млади знаят вече на каква възраст, какво ще им се случи, дори и родителството е в тази схема.
1: Интересното е, че обаче за родителството трябват двама.
0: А, да, да, така
1: е. Понякога сметките ти може да се окажат малко без кръчма.
0: Ага.
1: Камен ни пише, преди обществото е принуждавало младите хора да осигурят потомство. Сега младите искат да си поживеят и когато се сетят, че децата са най-важното нещо в живота, е вече късно и съжаляват. Народ без традиции и морал е осъден на изчезване. Така, той е тръгнал с крайните присъди,
0: да,
1: от рано сутринта.
0: Рече и отсече камен.
1: Така. Иначе за това дали хората искат да си поживеят, ми какво лошо има? В крайна сметка, родител можеш да станеш наистина и на 30, и на 35. Има жени, които дори на 40 раждат първите си деца, без никакви проблеми. Дори
0: и много
1: по-късно.
0: Да, точно така.
1: Да. Да не говорим, че малко или много медицината вече е напреднала и ако някоя бременност се считала за твърде рискова преди години, то сега вече нещата стоят по малко по-различен начин с цялата тази техника, която има възможност за наблюдение, лекари. Не казвам, че трябва да чакам до последно, разбира се.
0: Да.
1: Но чисто технически е напълно възможно.
0: Вярно е. Не ми се иска фокуса върху тази дискусия да отива към репродуктивните проблеми,
1: да,
0: но те все пак са фактор.
1: Така е. Така
0: и трябва да ги вземем предвид. Пък да не говорим за мъжете, които пък могат да станат родители на много по-късна възраст.
1: Да.
0: Така че...
1: Робърт Де Ниро и Ал Пачино, мисля, че и двамата са много добри примери.
0: Да.
1: За това единия беше станал баща на около 70, ако не се лъжа. Така че, да, имаш ли желание, както се казва, и подходяща майка, винаги е възможно.
0: Да.
1: 7.34 е добро утро от шоуто на блондинките. Зареждаме се с още енергия след малко и слушаме Lady Gaga и Deutsche с Runaway по Радио Фреш.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Мьомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
5: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Внимание на пътя.
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
8: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика,

0: Добро утро! 7.41. Ако случайно някой не е разбрал времето напредва, ставайте бързо. Ние вече сме мобилизирани. Сряда е все пак 7 юли.
1: Първи ден.
0: Ама как така 7 юли? Колко бързо да пък прескачаме. Точно така. Началото на месеца е... Кой е посрещнал July Morning?
1: Аз
0: ми е любопитно.
1: Още си търкам очите, защото ми се спи. Но между другото хвърлих един бърз поглед в социалните мрежи преди да дойда на сами и видях, че имаше хора, които са били на плажа и са качили така постове от July Morning.
0: И какво е? Какво е July Morning?
1: Седиш и чакаш изгрева. И... Не си ли била никога?
0: Не.
1: Другата година трябва да се да поправи тази грешка. Посрещаш изгрева на морето. Мисля, че това си е някаква хипи традиция, но сега да не обърквам хората, не съм много добре запозната чисто исторически. Аз, да ти кажа честно, така възмутих се от твоето непосрещане, но мисля, че един
0: сега?
1: Път в живота си съм посрещала July Morning.
0: Ето!
1: Да.
0: Ето, ти дори си го признай ми, да.
1: Но в по-младите си години съм посрещала доста изгреви на плажа.
0: Така,
1: че може да се брои за някакъв друг морнинг. Не е нужно да е July.
0: Ма аз точно това искам да разбера. Какво е по-специалното? Но може би самия факт, че всички се събират
1: и
0: го правят.
1: Само датата е това, че е по-масово и хората наистина... Има хора, които знам, че всяка година си има традиция да отидат и да посрещнат изгрева на плажа. Не е лошо, защото все пак стигаш до морето.
0: Да,
1: където... В относително ранен така, летен период. Не чакаш до средата на август или края на август. Задължително знаеш, че началото на юли трябва да си вече на морето.
0: Дори да имаш планирана отпуска по-напред. Казваш си, ето сега отивам поне, ще стигна до морето на 1 юли. Много хубаво. Може и някой да се е решил да направи някое бебе?
1: Може.
0: В този период, 1 юли, да ги вдъхнови. Ами такава е и темата днес, на каква възраст това, че трябва да се случи това и да вземете решението да станете родители? Чакате ли нещо специално да се случи? И защо? Много ще ми е любопитно да ни разкажете малко повече от личните си истории. Как с партньора ви сте решили да вземете това решение? Въобще всичко свързано с първата крачка да се решите и да станете родители за първи път.
1: А и не само за първи път. Има много хора, които след като стават родители за първи път, правят пауза от немалко години.
0: Така е.
1: И тогава се решават на второ дете.
0: То като за първи път пак става.
1: Това ми е още по-чудно. Тъй като си се отървал, отгледал си детето и пак се хвърляш в същото.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро. 7.49 е. Чухме Руши Видендиев и Белослава. А Руши, между другото, съвсем скоро има концерт в София.
1: Да.
0: Ние щяхме уж да ходим.
1: Е, ще ходим, да.
0: Е, има то билети, не сме си взели.
1: Аз спършиха ли?
0: Не знам. Но като си знам късмета, най-вероятно да. Нищо де, ще решаваме този проблем малко по-късно. Като стана дума за концерта на Руши и темата ни днес, за това на каква възраст е най-добре да станеш родител и защо, не съм ти разказвала, но аз в моите ранни 20 бях лудо влюбена в Руши. И бях сигурна, че ние ще имаме дете. И то ще се казва Порша.
1: Порша?
0: Порша, да.
1: Много екстравагантно.
0: Да.
1: Да. Ама то никога не се знае. Не е късно, да. Абсолютно.
0: Да.
1: Да. Е, сега като отидем на концерта, ще споделим тези желания и щения с Руши. Ама поне да ни покани. Аз това викам сега, ако ни слушаш.
0: Поне оттам да започнат нещата. Някъде да
1: решим проблема с билетите. Ми да.
0: Да, Лилия Цинцърска, да се върнем в реалността, предлагам аз. Пише, че за нея най-добрата възраст, на която да станеш родител, е между 25 и 30 години. Тя я дава прозорец.
1: Mm-hmm, добре.
0: Според мен точно тогава вече си наясно с повечето неща от живота и все още имаш достатъчно енергия и търпение, пише тя.
1: Амин.
0: Ако до 30 си наясно с повечето неща от живота, да. Браво, Лили.
1: Да.
0: Браво.
1: Да. Това е почти невъзможно, да се кажа истината, но пък и ако чакаме да сме наясно с повечето неща от живота, никога няма да дойде и правилния момент. Не само за това, ами за каквото и да е било. Аз съм съгласна, че прозорецът 25-30, за да станеш родител за първи път е подходящ, така че ако си от тези лудите хора, които след много време отново решат да се завърнат в сферата на родителството,
0: да,
1: да могат да го направят на примерно от 20, от 35 до 40. За втори път.
0: Да, за втори път. Ако да? Искаш да повтаряш грешки. Така е. Наталия Димитрова ни пише интересна тема за размисъл, но имайки предвид динамиката на живота днес и непостоянството при младите хора, мисля, че 30 години е една добра възраст.
1: Да.
0: Пак се завъртаме тук в...
1: Около 30.
0: Около 30-те. Да. Добре, дали ще има малко по-различни мнения, дали ще чуем някой, който е малко по-радикален от явно 25-30, което е в момента прието за някаква нормална възраст, на която да... се здобиеш с първото си дете. И разбира се, ще погледнем към някои статистики, защото за тази тема всъщност бяхме вдъхновени точно от това, каква е средната възраст в Европа.
1: Да.
0: И да видим къде се намираме ние в тази класация.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2 и 3 по южното. Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
0: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Електроенергията се повишава с около 3%, а парното и топлата вода между 5 и 6%. Майки излизат на протести днес в няколко града на страната. В София демонстрацията е пред Министерския съвет с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. След като избира днес подуправител и прекрати предсрочно мандата на управителя на Здравната каса, Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Демерджиев за появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Певски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници. Депутатите ще възложат на Сметната палата мащабни одити на пенсии, пътища и държавни разходи за периода от 2020 до сега. Те трябва да са готови до края на септември. Народните представители ще одобрят и тавана на държавния дълг като част от седмичната си програма. Ще приемат и евродиректива за противодействието на терористичното съдържание онлайн. Министерският съвет провежда редовно заседание днес. Една от точките е проект на решение за приемане на план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия до година у нас. Ще бъде одобрен и проект на закон за държавния бюджет на Република България за тази година. Руснаци, които живеят в България, ще дарят днес 17 високопроходими автомобила в подкрепа на въоръжените сили на Украина. Церемонията е от 11 на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексис Гринкевич пристига на посещение в България днес по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Визитата се осъществява в важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. По-рано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Два от попаданията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. След лагер в Австрия тази нощ у нас се прибра футболния ЦСКА. Старши треньора Христо Янев обяви, че очаква още нови попълнения. В последната си контрола Левски постигна разгромен успех с 5-0 над Радник Сурдулица. Головете отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон, Паула, Сержиньо и Армстронг Кокофлекс. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи уайлд карт. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Една. Добро утро! Ето ни обратно в новия час. 8 и 10 стана. Вие сте шоуто на блондинките, ние сме Лина и Елена и днес си говорим за това каква е възрастта, на която е най-подходящо да станем родители за първи път. Може би и за втория, ако истина,
1: или трети.
0: Голяма разлика в така отстояние от първия път и втория път. Или трети. Много модерно стана да имаш три вече деца.
1: Да, така е. Отново се връща модата на многото деца.
0: Да.
1: Което е хубаво, като се замислиш. Ние похвърлихме поглед към така едни статистики, на които попаднахме неотдавна за демографията на Европа през 2026 година и които всъщност бяха причината и да се сетим и да повдигнем този въпрос. Оказа се, че средната възраст на жените при раждане на първо дете в Европейския съюз достига 29,9 години. Като, ето, нещо любопитно, най-ниската възраст се оказва 26,9 години. Това е средната възраст.
0: Да,
1: че, нали, за средна. Най-ниската възраст, средната възраст. И на това място в класацията за най-ниска възраст попада България. Тя води в класацията с най-млади майки, които раждат първото си дете средно на 26,9 години. Най-високата възраст е в Италия.
0: Така, как ме погледна?
1: Не го очаквах. Не, наистина не очаквах в Италия.
0: Напротив, винаги съм знала.
1: Те са такива пламенни хора и ми се струва, че е по-лесно им се случват нещата, но явно не.
0: Явно страстта не определя възрастта, в която решаваш да станеш родител.
1: Италия отчита най-високата средна възраст за първородна майка в Съюза, 31,9 години.
0: Да.
1: Много интересно. И нашите слушатели горе-долу се ориентираха в този прозорец между 25 и 30 години, така че мисля, че много точно са преценили ситуацията. Но ние, както казахме, искаме още лични истории. Искаме да разберем вие кога станахте родители, дали ви се струва, че тази възраст е била правилната, подходящата, най-добрата възможна. И бихте ли променили нещо, ако можехте, разбира се.
0: Да, ето виж какво ни е написала Калина Тодоранова. Аз станах на 20. Дъщеря ми на 38.
1: Аха.
0: Виж каква голяма разлика в начина, по който са им се развили животите. Няма нормално, казва Калина, когато дойде перфектната половинка.
1: Да.
0: Перфектна за нас, да, точно така. Перфектен човек няма, но перфектната за нас, точно това трябва.
1: Трябва,
0: да се случи
1: трябва.
0: Най-голямата крачка в живота ти.
1: 8.13. Очакваме ви на ефирния телефон, ако имате какво да споделите по темата до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.
2: Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро с Where is my husband? Точно по темата днес. Първо намираме съпруга, след това решаваме въпроса кога да си направим дете. Ние сме Лина и Елена и днес ви питаме на каква възраст е най-добре да станеш родител и защо. Сигурна съм, че ще има наистина големи крайности и разнообразие в това кой как смята, че трябва да се случат нещата, в което няма нищо лошо, даже напротив, такива истории търсим. Вашите лични, кога са ви се случили, съжалявате ли, кога бихте го направили, ако можете да решавате наново и въобще е всичко свързано с родителството.
1: Елена Владимирова ни пише: от опит искам да споделя. На 28 първото дете, на 30 второто и на 36 третото. По-рано по-добре. Когато си млад е по-лесно, иначе никога не е късно, понякога не зависи от теб. Така е. Mm-hmm. Има някои обстоятелства, които е факт, че могат да променят много плановете ти за това как си подредил да ти се случат нещата. Да. Три деца, браво на Елена, да. Смела жена, определено. Някои хора и за едно трудно се решават. Ето както е написал Алекс Пенчев, never. Никога не е правилния момент. Ние така бяхме вдъхновени за тази тема от една статистика, която е проведена от Евростат и в която става ясно, че в Европейския съюз българката е майката, която ражда най-рано, на най-ранна възраст, средно разбира се. Някъде да сме първи.
0: Някъде наистина да сме първи. Какви са причините за това? Сега тук ще оставим на въображението и на желанието на хората да се информират. Но да, поне някъде наистина сме първи. Не е лошо, не е лошо.
1: Интересно е, че няма такава статистика или поне аз не съм попадала за мъжете. Кога мъжете за първи път стават бащи?
0: Да. Вярно е.
1: Не. Защото някакси при жените е ясно, че има определена биология и часовник, който тиктака, нали, всички тия клишета по темата. А за мъжете си казахме, че реално няма граници.
0: Няма граници.
1: И те живеят в едно такова много лежерно спокойствие. Нали? И винаги се чувстват в един момент пресирани от жените.
0: Да. Да.
1: А пък те така го раздават много ларш.
0: Да, да, да. Те се чувстват пресирани от жените, дори когато не са пресирани. Какво остава, ако някоя жена каже: хайде!
1: Да, давай. Да. Добре, ще си поговорим и за това. Както се казва, мъжете изобщо не са извън фокуса на тази тема. Не. Чакаме и вие да ни споделите на каква възраст е най-добре да станеш родител и защо. На Фейсбук страницата ни събира вашите коментари до 10.
2: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш. Фреш. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Добро утро, в 8.25, това е шоуто на блондинките и днес с Елена си говорим за това, коя е онази възраст, в която най-добре да станеш родител. За това обаче след малко. Искам да ви попитам нещо друго. Искам да ми кажете честно, има ли нещо по-хубаво от това да си купите нещо, което така или иначе бихте сложили в пазарната количка, а после да се окаже, че то може да ви донесе и страхотна награда.
1: Ми, почти не се сещам.
0: Нали? Няма такъв вариант.
1: Затова и много ми харесва играта на нашите приятели от Тандем, която продължава и това лято покрай световното първенство по футбол. Участието е наистина лесно. Купувате продукти Тандем на обща стойност над 3 евро, след което регистрирате касовата си бележка на promotandem.com. Ако пазарувате от метро, просто въвеждате номера на фактурата си и вече сте в играта.
0: Много лесно, наистина. Хубавото е, че участват всички продукти на Тандем, а специалните слайс опаковки с лимитирани футболни визии и QR-код, който ви отвежда директно към страницата за регистрация.
1: Много удобно, точно като за блондинки.
0: Точно така. За съжаление, първото теглене вече мина и има така щастливи победители от него, но това съвсем не означава, че сте закъснели. Напротив, предстоят още две тегления на 8 юли, запомнете много добре, предстои, и на 22 юли, а с тях идват и още много, много страхотни награди.
1: Говорим за футболни барбарони, подаръчни ваучери по 50 евро, грилове, футболни престилки и дори PlayStation 5 Pro.
0: Това много ще зарадва много от нашите слушатели.
1: Така е.
0: Добре, и още нещо важно. Можете да участвате неограничен брой пъти. Това трябва да го отбележим. Колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове си давате да спечелите.
1: Така че следващия път, когато видите продуктите на Тандем, не забравяйте да запазите касовата си бележка и да я регистрирате на promotandem.com, а там ще откриете и пълните правила на играта, ако ние с Лина нещо сме пропуснали.
0: Да, пожелаваме ви успех, не забравяйте да участвате.
2: Времето в задръстването.

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: The Second Voice и Let Me Be You, шоуто на Блондинките, 8.33. Със сигурност тази песен ще остане като една от най-вайрал песните, които можеш да чуеш в TikTok и в Instagram това лято. Ние не сме се възползвали още от нея, за да направим някое видео за канала ни. Може би това е нашия знак и напомняне, че трябва.
1: Може би това е пътя да станем вайрал и ние в TikTok, ако все така не ни помагате. Въпреки че ето вчера казахме 100, стигнахме 100 в ефир даже, да, много готино се получи.
0: Така беше.
1: Да.
0: Новата ни цел е 1000.
1: Но, да, тя все пак остава същата, тя си е все същата, нали?
0: Да, 1000, ма да кажем до кога.
1: Айде да кажем до
0: не
1: кога.
0: Не са 1 юли, до 10 юли.
1: 10, 1000, добре, да, сега сме на 100 да, и малко. Хайде, можем да го направим, аз вярвам в нашите слушатели. Имаме хора, които ни поддържат. Фреш блондинки, не на латински, а на латиница го изписвате. Лесно е. Вашите блондинки, подкрепете ни. Ние за вас го правим. Ама се забавляваме и междувременно, нека си признаем.
0: Така или иначе висите по цял ден в TikTok и скролвате. Да, изобщо няма какво да го крием. На работното място, на плажа, в колата. Дори и такива хора съм виждала. Не го правете, но съм виждала такива безотговорни хора. Нищо не ви коства да напишете в търсачката Fresh Blondinky и да ни подкрепите с един лайк, с едно последване. Ще проверим след малко как се движат нещата там. Има ли раздвижване всъщност? Mm-hmm. И дали изобщо някой е изпълнил молбата ни? Хоп! Ето! Има. Добре, ще погледнем след секунди. А сега ви връщаме към Facebook страницата ни и към темата, която обсъждаме днес. Тя е свързана с това на каква възраст е най-добре да станеш родител и защо. Питаме, вие отговаряте, споделяте и ни разказвате как стоят нещата и в личния ви живот. До момента установихме, че има един прозорец между 25 и 30 години, който е доста предпочитан от нашите слушатели.
1: Така е.
0: Но основно жени се включват и коментират. Не искаме да чуем и мъжката гледна точка, защото мъжете също стават родители.
1: Да, вие какво си въобразявате?
0: Това, че жената се мъчи 9 месеца и след това ражда, не означава, че
1: после отговорността не е обща.
0: Да, мъжете също не попадат в категория родител. Интересна ни е възрастта там, защото, както си говорихме, май мъжете си мислят, че имат много повече време и все отлагат този момент.
1: Ами да, хайде, мили мъже, отваряме ефирния телефон специално за вас. Свържете се с нас на 02-976-7474.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
9: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко!
10: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
11: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
12: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
13: Бизнес таксита.
12: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
14: Един хот-дог, моля.
15: И едно еспресо.
14: Ела, опитай и се наслади.
15: Мини-март. Бързо и вкусно.
16: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
17: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: много млад родител. Синът ми го родих на 18 години, а дъщеря ми на 20. И макар да беше адски трудно на моменти, не съжалявам. Ето ни 8 години по-късно имаме доста силна връзка и родителството не ми попречи на мечтата да стана ядрен инженер.
1: Еха.
0: Така че аз съм на мнение, че да бъдеш родител, млад родител, има доста плюсове.
1: Много ми харесва тази история.
0: Да, и на мен, въпреки че да станеш на 18, направо е плашещо.
1: Да. Аз си признавам, че не бих се осмелила такова нещо. Като се сетя всъщност на 18, какво съм била, то направо е престъпление срещу човечеството да стана родител. Но има и такива хора.
0: Да.
1: И виж, нито е попречило на това да си следва мечтите.
0: И то каква мечта.
1: Да станеш ядрен инженер. Много хора без деца, без никакви отговорности не могат да постигнат
0: Абсолютно.
1: Толкова много неща. И нека си го кажем, наистина, когато си жена и станеш майка, това много ти преобръща живота.
0: Така е. Не е същото като при мъжката част от населението, които като станат родители, те продължават своя живот.
1: Да.
0: Нито излизат в дългобащинство, нито някакси излизат от ритъм до такава степен, че да забравят какъв е бил живота им, докато при жените е по-различно.
1: Да.
0: И ако имаш големи амбиции да напредваш в професионален план, така ще трябва да се пообереш за едно известно време и едва когато се завърнеш, сякаш да започнеш наново.
1: Искаш, не искаш, имаш една такава лека пауза в живота си.
0: Да.
1: В крайна сметка пък и трябва да обърнеш внимание на тези деца. При нея децата и са с 2 години разлика,
0: да,
1: което за мен е най-ужасната разлика.
0: Абсолютно съм съгласна.
1: Так му едното е проходило и така и изведнъж се оказваш с ново бебе в ръцете. Браво на Никол, истински герой, мога да кажа аз. И най-хубавото е, че тя се чувства доволна и щастлива.
0: Точно.
1: От ситуацията си, което е супер. Трябва да взимаш решение и после да живееш окей с тях.
0: Точно.
1: Още такива истории чакаме до 10 днес за шоуто на блондинките, а сега напред с още хитове Мадона и Сабрина Карпентър след минути.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Diese Unterstellungen zurück.
8: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
9: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: 8.45, Мона, чухме със сила и само 15 минути до началото на новия и последен час в шоуто на блондинките, така че ако имате нещо важно, което да ни кажете по темата, съветвам ви да не губите повече време, а да се включите било на официалната ни фейсбук страница или на ефирния 02-976-7474, където да ни кажете на каква възраст е най-добре да станеш родител и защо.
1: Ето и коментара от Никол Борисова. Аз станах

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 8:53 стана Мадонна и Сабрина Карпентер. Страхотен дует. Едната е майка, другата не. Мадонна не си спомня на колко години стана майка, но май не беше на най-младата и възраст.
1: Тя все пак е правила кариера.
0: Така
1: била е на 20 години, вече е била изключителен хит. Из цял свят реално, така че е нормално. Аз съм за жените да преценят добре за себе си и в крайна сметка те правят най-големия компромис и с тялото си, и с живота си.
0: Така е.
1: Да претеглят добре ситуацията, да си направят някакъв план, приоритетно да си кажат това е първо се случва, след това така един добър тест на този мъж ще издържи ли целият този стрес, защото те издържат
0: да.
1: Тестовете свързани с деца и тогава да пристъпят към тази крачка.
0: На мен ми излезна един много забавен рилс преди няколко дни с три мацки, да ги наречем. И пишеше нещо от сорта на трите жени в семейството и на всяка една от тях, докато те танцуват подредени една до друга, имаше годините им на раждане. Бабата беше 1982.
1: Какво?
0: Моята година. Сериозно се депресирах. После майката, нали, дъщерята на другата, 1999 и 2013 внучката.
1: Да.
0: И, да. Моите деца са 2013 година, т.е. те може да са ми внуци. До този извод достигнах аз.
1: И как
0: ако не бях блява в този живот.
1: Да. Добре, че си блява. Стига сега. Чак пък толкова.
0: Да.
1: Нали, както казахме, не е на всяка цена и не е на такава възраст, че да не знаеш къде се намираш, когато отглеждаш дете.
0: И не при
1: ти
0: всеки.
1: Все пак, да, ти го възпитаваш това дете и трябва да му даваш някакъв пример, да имаш някакъв багаж.
0: Добре ги е възпитала, танцуваха страхотно.
1: Добре. Спокойно съм.
0: Да, поне са талантливи.
1: Да.
0: 8:55 стана в шоуто на блондинките. Чакаме с нетърпение новия час, в който продължаваме да си говорим. А по темата имаме и други изненади за вас. Останете с нас.
2: Събуди се с две блондинки. Това е шоуто на блондинките. Само по Радио Фреш.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дъновската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2-3 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Електроенергията се повишава с около 3%, а парното и топлата вода между 5 и 6%. Майки излизат на протести днес в няколко града на страната. В София демонстрацията е пред Министерския съвет с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. След като избере днес подуправител и прекрати предсрочно мандата на управителя на Здравната каса, Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Демерджиев за появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници. Депутатите ще възложат на Сметната палата мащабни одити на пенсии, пътища и държавни разходи за периода от 2020 до сега. Те трябва да са готови до края на септември. Народните представители ще одобрят и тавана на държавния дълг като част от седмичната си програма. Ще приемат и евродиректива за противодействието на терористичното съдържание онлайн. Министерският съвет провежда редовно заседание днес. Една от точките е проект на решение за приемане на план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия до година у нас. Ще бъде одобрен и проект на закон за държавния бюджет на Република България за тази година. Руснаци, които живеят в България, ще дарят днес 17 високопроходими автомобила в подкрепа на въоръжените сили на Украина. Церемонията е от 11 на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексис Гринкевич пристига на посещение в България днес по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Визитата се осъществява в важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. По-рано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Два от попаданията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. След лагер в Австрия тази нощ у нас се прибра футболния ЦСКА. Старши треньора Христо Янев обяви, че очаква още нови попълнения. В последната си контрола Левски постигна разгромен успех с 5-0 над Радник Сурдулица. Головете отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон, Паула, Сержиньо и Армстронг Кокофлекс. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи уайлдкарт. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: Добро утро, 9:08 в шоуто на Блондинките. Сте Елена и Лина са тук, за да кажат честит имен ден на Дамян и Кузман. Хората, които днес празнуват своя имен ден и ще имат повод да почерпят в първия ден от месец юли.
2: Така е. Ами, хубаво е, когато започваме месеца с поводи за почерпка, а ние да се почерпим за тяхно здраве. Пожелаваме ви здраве и хубави емоции от тук насетне. Аз имам познат. Детенцето на една моя приятелка се казва Дамян, така че лично ги поздравявам, да имат прекрасен празник и, както и Ели каза, нещо сладичко, аз обичам, няма да откажа. Бомбоните на Сушърт са абсолютно подходящи за този повод.
1: Интересен факт около днешния ден е, че всъщност братята Кузма и Дамян са изучавали лекарската професия и са познавали целебните свойства на билките, затова е първият ден на юли е празник на всички лечители.
2: А, така, добре.
1: Да. Значи, освен имениците, има и други хора, които могат да почерпят и без да се казват Дамян или Кузман.
2: Добре, да черпят тогава
1: да
2: на богато.
1: Колкото повече поводи, толкова по-добре. И ние трябва да почерпим за нашия 100-тен последовател в TikTok, който успяхме да си навъртим вчера. Днес вече гоним нова бройка, 1000 до 10 юли.
2: Да.
1: Помагайте, както се казва, последвайте ни в TikTok, ще ни откриете като Fresh Blondinki, пишете заедно и на латиница. И вижте какви видеа качваме там, какво се случва всъщност, когато микрофоните в студиото са изключени.
2: Заглъхнат.
1: И две блондинки имат свободно време.
3: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките, 9 и 16. Добро утро! След като поздравихме имениците, да се върнем към темата днес. На каква възраст е най-добре да станеш родител и защо? Ви питаме в шоуто до 10 и се надяваме да чуем и вашето мнение. Мъжете ни липсват тази сутрин, но определено лекичко са се покрили
1: от темата.
0: Ето гледай,
1: виж тега, Константин Петров.
0: Но Константин Петров може би ще върне, както се казва, малко достоинството на мъжете.
1: Добро утро, ние станахме родители съвсем скоро, казва Константин, на по 32 години.
0: И двамата.
1: Явно и двамата са. Може да са ученическа любов, след като са на една възраст.
0: Може.
1: Да. За жалост, ни се искаше по-рано, но сега пък се радваме двойно повече. Само ако е възможно да използваме темата, за да дадем глас на протестите за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинство. Да, аз чух за това, че втората година малко ще бъде лишена от така обезщетение, което майките до сега имаха възможност да приемат, но пък в крайна сметка, Константине, да ти кажа, в целия Европейски съюз, и тук може да обърнем внимание на тази статистика, май ние сме най-облагодетелствани по повод това, че имаме най-дълго майчинство.
0: Така е. В щатите, например, мисля, че е изключително малко, нещо като 40 дни или даже не знам и толкова дали им дава, след което жената иска да иска, връща се на работа или си остава вкъщи, за да си гледа децата.
1: Mm-hmm.
0: В България определено имаме доста либерална практика в това отношение.
1: Да.
0: Естествено, всичко е въпрос и на определени сметки, но и аз мисля, че жените не трябва да бързат. Трябва да имат този период и избор дали да си останат в къщи.
1: Да.
0: Разбира се, има много жени, които се връщат още след първата година. Даже познавам и такива, които се сменят с бащата. Той поема и взима майчинството, остава бащинство, жената се връща на работа, ако изкарва повече пари, например. Има различни схеми, но човек трябва да има опции, трябва да има избор. А и в крайна сметка постоянно говорим за отрицателния прираст, за това, че не се раждат деца в тая държава. Еми как да раждаш деца, когато нямаш никаква сигурност и когато знаеш, че това дете ще стане на една година, например, кой ще го гледа? То
1: така
0: няма
1: е.
0: Ясли, няма детски градини.
1: Абсолютно.
0: Или ако искаш такава, трябва да си даваш цялата заплата за частна. То какъв е смисъл да ходиш на работа тогава? Но това е малко по-различна тема от тази, която търсим днес, не по-малко важна, разбира се, но днес питаме на каква възраст е най-добре да станеш родител и защо.
2: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш.

0: Eco. Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Време е за хороскопа в шоуто на блондинките. Нов месец, нов късмет и нов шанс за всеки един от представителите на зодиака да блеснат с нещо.
2: Така е. Юлия за овните започва с желание за действие. Само внимавайте да не си напишете списък с 17 задачи, например, а до обяд да сте изпълнили само най-лесната. Малките крачки днес ще ви заведат по-далеч от големите обещания.
1: Някой ще изненада приятно телците с жест, комплимент или покана. Не подценявайте малките радости, защото точно те ще направят деня ви много специален.
2: Близнаци, днес думите ви имат голяма сила. Един разговор може да промени нечие настроение, може би и вашето собствено. Усмихвайте се повече, заразно е.
1: При раците, на първия ден на месеца е чудесен момент да започнат нещо ново. Не е нужно да е грандиозно. Понякога една малка промяна води до много големи резултати.
2: Лъвове, ще се окажете в центъра на вниманието, дори без да го търсите. Използвайте момента, за да покажете най-доброто от себе си, а не само най-шумното.
1: Деви, денят ще ви напомни, че не всичко трябва да бъде перфектно. Позволете си да импровизирате. Може да се окаже по-забавно, отколкото сте очаквали.
2: Везните пък ги очаква приятно усещане за баланс. Везни, ще успеете да намерите време и за работа, и за хората, които ви зареждат. А това не се случва всеки ден. О, да, потвърждавам.
1: Много добър ден ти случва. Да. За скорпионите, интуицията им е в отлична форма. Ако нещо ви подказва да изчакате или пък обратното да действате, послушайте вътрешния си глас. Днес рядко ще грешите.
2: Стрелци, Юли влиза в настроение за приключения. Дори една спонтанна разходка или ново място за кафе могат да внесат точно онази свежест, която ви липсва.
1: При козирозите няма нужда винаги да носите всичко на гърба си. Ако някой предложи помощ, приемете я, де. Понякога това е знак за доверие, а не за слабост.
2: Водолеи, очаква ви интересна идея или вдъхновение. Запишете го, дори да ви се струва странно. Именно необичайните мисли днес могат да се окажат най-добрите.
1: И за финал рибите, при които денят им носи спокойствие и повод да се усмихнат. Не се тревожете за неща, които още не са се случили. Насладете се на настоящия момент, той е по-хубав, отколкото предполагате.
2: Ами много хубаво завършваме. Ново начало, нов хороскоп с надежда за прекрасни неща. А сега с надежда и за такива по повод нашата тема продължаваме само след малко.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
0: Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките 9.32. Оставаме заедно до 10, не е много време. Имаме и слушател, който трябва да пуснем след малко. Да. Ще чуем една много ентусиазирана жена, може би защото отиваше на море.
1: Да, най-вероятно не, защото беше с деца.
0: Да, която ни разказа на каква възраст самата тя е станала родител и какво изобщо мисли по темата ни днес, кога е най-добре да предприемеш тази стъпка и защо. Очакваме още от вашите коментари на официалната ни Facebook страница, където ни се слушат вашите истории, вашите мнения. Стефка Божилова също ни е написала така доста дълъг пост. Да видим какво ни споделя по темата.
1: Пише на тази, на която дори е изморен след дълъг работен ден, избираш да не подадеш телефона на детето, а да седнеш до него и да му прочетеш приказка. Е, коя е тази възраст, Стефка? Защото
0: не сме стигнали.
1: Ама не, да, абсолютно. Млад, стар, когато иде, сей в някакъв момент си казваш, о, вземи телефона и мостави на мира. Добре, Стефка продължава. На тази, на която още не си загубил детето в себе си. Можеш да играеш, да мечтаеш, да се смееш и да откриваш света през неговите очи. Много правилно, много ми харесва. Ние с таткото на децата, пише Стефка, бяхме на 19 и 24 години, когато се роди първото ни дете, а на 35 и 40, когато се роди второто.
0: Сериозна разлика.
1: Да. И с двете ни деца се забавлявахме, учихме се и растяхме заедно. Защото на възрастта, не възраст да прави родителя, а присъствието, търпението и любовта. Няма идеална възраст за родителството, има готовност да обичаш, да даваш от себе си и да бъдеш до детето си всеки ден. Да, много хубаво казано, наистина съм съгласна. Трябва да имаш търпение, то те учи точно на това. И много любов в себе си за даване, според мен. Как клатиш хубаво глава.
0: Здрави нерви също трябва да имаш.
1: Много здрави нерви, разбира се. Обаче виж какъв хубав пример. Правиш дете много млад.
0: Да.
1: Минаваш през абсолютно всичко с него, растеш с него, защото ти също си дете на 19 и след това се решаваш на 35 отново да направиш ново и да се върнеш и да ти даде всичките тези емоции и любов, които са ти били давани.
0: Сигурно по много различен начин е преминало едното и другото приключение с двете деца и всъщност така си успял да видиш двете страни на монетата. Много хубава история.
1: И на мен
0: също
1: харесва.
0: Стефка, харесва ми и този пример. Чакаме и още от вашите до 10 днес.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фолклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
5: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2G. Час. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнем склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Внимание на пътя!
12: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
13: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомък се, разбира се. А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
14: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомък, модерният център за обзавеждане.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Тедис Уимс, Мистер Know It All в 9.44. Това е шоуто на блондинките. Добро утро, първият ден на юли. Вече върви почти към финала на нашето предаване. В деня, в който си говорим за това на каква възраст е най-добре да станеш родител и защо. Различни коментари, различни мнения. А сега да чуем и слушател на ефирния 02-976-7474. Разбрахме, че пътува към морето с деца, но какво има да каже по темата?
1: Според мен възрастта за раждане, смисъл, естествено, ако всичко е наред и семейството е сигурно и щастливо, трябва да бъде възможно по-рано, защото биологията си оказва думата и мисля, че е много по-лесно по-нататък. От гледна точка на това, че като станеш, нали, ако станеш, нали, баба и дядо, ще можеш да помагаш на децата си.
2: И да,
1: ще
2: сме
1: жар, ще има сила.
0: Гледаш в перспектива. Ти ми звучиш някъде на около 22.
1: Аз супер. Добре, значи.
0: Познах ли? Не.
1: Аз точно на 32 съм вече.
0: О, добре, добре. А ти кога стана майка за първи път?
1: Ами за първи път на 27 и за втори на 29.
0: Да, супер.
1: Да.
0: Ох, добре ми.
1: Като си мислех, че живота е пред мен, има супер много време. И нали съм още, да.
0: Тоест е било непланирано някак си това родителство?
1: Да, не планирано. Още предните години, нали, като сме си говорили, има време, има време.

0: Да, съвсем да. много време имаме.
1: Супер.
0: И после си викам, абе, трябваше 2 години по-рано, нали, да съм още по-свежа и по... нали, защото безсънието в един момент...
1: Да, и тичането да. След прохождането има си да. Физически
0: има
1: предизвикателства.
0: Има си едно такова,
1: така
0: да.
1: Е, така е.
0: Да, сега си казвам на всички тук около мене, които още... Да.
1: По-раничко.
0: Давайте по-навреме.
2: Е, така е, по-навреме.
1: Нещата някои... не винаги вървят така.
2: Да, някои неща не зависят от нас. Вярно е. Виж какво ни е написал Цветелин Киров. Според мен няма определена възраст. Аз окъснях леко и станах на 35 години. По-добре късно, отколкото никога. Сложил го е в кавички. Това от Ауф. Го помня, когато беше забравил да пусне гъста на печката. Добро да, сравнение е пускането да. На гъста с това.
1: С това да станеш баща.
2: Да, и да станеш и родител.
1: Има една такава възраст, май при мъжете, около 35, в която нещо сякаш някаква аларма се бие и при тях.
2: Мислиш ли, 35 ли е възрастта?
1: Еми, така от мои познати чувам в последно време, че около тази възраст изведнъж си дават ясно сметка, че абе, давай сега, че май
2: изпуснахме влака.
1: Май изпускаме влака и не искам, нали, като отида на родителска среща да ми казват, о, дядото на Иванчо дойде.
3: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
4: Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
5: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Откри идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
8: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро! Добро утро ли е? Не знам. Добър ден вече стана. Много малко остава до 10 и до края на нашото шоу тази сутрин. Всъщност включваме се да ви кажем чао, но преди това да направим едно обобщение по темата днес, защото ви питахме на каква възраст е най-добре да станеш родител и вашето мнение защо. Най-важното.
1: Да. Малко така рязко тръгнахме и към момчетата, които леко се покриха по темата тази сутрин, но в последните минути се събуждат. Ето и Мартин Колев ни е написал: няма значение, стига ти и твой партньор да сте емоционално зрели за това, пък и да имате поне малко финансова стабилност и подкрепа от близките.
0: Да.
1: Хубаво е, че се намества и частта с финансовата стабилност, макар че живеем в доста финансово нестабилни времена.
0: Абсолютно.
1: И човек наистина има различна представа за това какво означава да си финансово стабилен. Аз също вярвам, че трябва да си готов да посрещнеш определени нужди, които идват с детето чисто финансово. И трябва поне да си помислил за тази част. Разбира се, не трябва да си милионер и да си подсигурил богатството за 20 години напред, но да можеш да отговориш наистина на нуждите, които идват с едно дете.
0: Аз си мисля, че финансова стабилност не е необходима напълно, по-скоро финансова култура и от двамата партньори. Така ще могат да се справят наистина с предизвикателствата, свързани с парите.
1: Да.
0: Лично за мен трябва да е по-рано, казва и Вайла. Аз родих на 25 и на 29. Като цяло, къде бях? Като цяло исках да приключа до 30 години с децата.
1: Не,
0: много
1: лошо.
0: Мъдро, да. Няма лошо да се роди и на 40, ама за мен е късно. За трето дете 40 бива, но за първо лично не. Искам да сме адекватни като порастват, за да може и да ги гледат, да гледаме внуците правилно.
1: Така е. Виж, хората мислят в перспектива.
0: Да.
1: Не само на момента и не само какво им е удобно към настоящата ситуация.
0: Едно е важно да кажем. Живота не приключва, когато се появят децата. Особено, ако си ги направил наистина на една възраст, в която живота ти предстои и хубавите години, емоции са пред теб. Така че мислете в тази посока. Дано сме ви вдъхновили да вземете или да не вземете решение. И не забравяйте. Сега, много важен апел.
1: Да.
0: TikTok предстои.
1: Да.
0: Още нови неща там. Фреш блондинки на латински. Както обичам да казвам. На латиница го изписвате, намирате ни, лайквате и така започвате да ставате наш верен фен и там, за да не пропускате нещата, които сме ви подготвили.
1: В ефир сме между 7 и 10 всяка сутрин, където можете да ни слушате с още хитове до финала на този час и очакваме Тео след 10.

0: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявани от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2-3 по южното. Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повечето българи, 57% намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър. За сравнение, в останалите страни от общността подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. 72% от българите и 75% в Европейския съюз са съгласни, че общността е място на стабилност. Оптимистите за Европейския съюз у нас 56%, в общността 50-та. 67% от българите изразяват удовлетвореност от качеството си на живот, срещу 83% в Европейския съюз. Продължава разследването на тежкия инцидент с вода на атракционна плажа в Ахелой, където 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той става след като шестима младежи падат от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. Проверката на институциите до тук е установила сериозни нарушения. Водната база не е притежавала необходими документи и сертификати, а водача не е разполагал с необходимата правоспособност. Започна контролната кампания на НАП по Черноморието. 150 са проверките за два дни. Засечени са разминавания в каси и неиздадени бележки. Самолетът подал сигнал за незаконна намеса на борда и ескортиран от изтребители на три държави от наша територия, е излетял от летището в Бургас в полунощ. Той престоя 7 часа на бургаския аеропорт. Сигналът за отвличане се оказа фалшив. След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. По-рано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Два от попаданията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. След лагер в Австрия тази нощ у нас се прибра футболния ЦСКА. Старши треньора Христо Янев обяви, че очаква още нови попълнения. В последната си контрола Левски постигна разгромен успех с 5-0 над Радник Сурдулица. Головете отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон, Паула, Сержиньо и Армстронг Коко Флекс. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи wild card. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Оливия Родриго, 15 минути след 10 и след July Morning. Не знам къде сте били, на Камен бряг ли или където иде. Или може би сте гледали Ягодовата луна. Тя пък не беше ли оная вечер. Не знам. Каквото иде, лято е, до късно е светло, после пък до рано е парти купунджийско. Такова е едно и настроението, с което започваме и днешната ни среща на първия ден на юли месец. Температурите вече са като августовски, но това въобще не ви пречи да не ви притеснява, като вземете предвид, че 365 дни в годината в ефир на Фреш и горещо. Оливия Родриго, Drop Dead, с нея ви казвам здравейте, започваме се, сме заедно до 2. Hey Daddy, you made me love you, Ariana Grande. Шоу!

0: Ариана Гранде, Hate That You Made Me Love You, baby. Бъде, мразим да мразим, не, точно така. Мрази начинът, по който ме накара да се влюбя в теб. Е, някой те биеше по главата, някой ще каже, ми това е, чувства се, не можеш да вървиш срещу чувствата, особено когато те са любовни, а пък сигурен съм, много хора са се врекли тази сутрин във вярности, в любовни чувства, завинаги един към друг. Именно някакви такива много хубави места при изгрева на слънцето, а той не беше обикновен изгрев. Това беше July Morning или Джулайът по името на известната песен на Юрай Хип от 71 година. July Morning спонтанно е възникнал хипи празник в България. Много интересно, в една страна, в която хипи културата въобще не е и не е имала възможност да се развие по начина, по който в Европа и най-вече в Щатите, но началото е дадено във Варна в средата на 80-те години. Миналия век, July на английски означава юли, разбира се. Въпреки че традицията е свързана с хипи движението в Америка, както казах, тя съществува в България и до днес. Значи, ние сме по-католици от папата понякога, много често даже, и то за случая за нещо хубаво, но обикновено за някакви тъпи неща. Всяка година в нощта на 30 юни, срещу 1 юли, големи групи хора се събират по цялото Черноморие. Какво правят? За да посрещат изгрева. Така е. И аз съм го правил това нещо наистина. Страхотно е, усещането е чудесно. Джулаят е генерално уникален за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. Значи ние в това сме първенци. За всички негови последователи той символизира стремежа към свобода и мечтата за ново начало и по-добро бъдеще, както е в едноименната песен на Юрай Хип. Ех, как хубаво са го написали тия неща. Как са написали, както се казва хората, тези неща. Църквата днес също почита паметта на братята лечители Свети Безребърници Козма и Дамян. Не съм убеден дали това означава, че имат имен ден, но пък вие, ако познавате такива, си ги поздравявайте. В България се почита сред народа този празник като Свети Врач. Много чудни изцеления приписват преданията на двамата братия лечители. И ние така, рекламите в момента, които влязат, ще ни излекуват от не безсребърничество, а по-скоро от идеята да са ни празни джобовете.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-нова игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Ниско алкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Откри вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Дара Екимова, Самара си говоря така. А всъщност, проговори вече Анджелина Джоли или Джоли, една и съща, разбира се, точно така, от Бранджелина, като извадиш Брат Пит и остава само Анджелина. Тя обаче разкрива, проговаря дали е имала връзка след развода си с Брат Пит. Да чуем. Слушаме те, Анджелина. Тя споделя, че не е имала романтична връзка с никого след развода си с Брат Пит. Много е искала така някакси с водещия на едно радио в България за хубава музика, фреш музика, но нямала е, много искала, ама нямала желание всъщност. Припомням също, че звездите от филма Мистер и Мисис Смит, ако не сте гледали тази страхотен филм с Брат Пит и Анджелина Джоли, се сгодиха през 2012 след 7 години заедно в Тибет ли? Не, Тибет беше само Брат Пит от едноименния филм, но сключиха брак на частна сватба на церемония в Шато Миравал във Франция през 2014, разделиха се през 2016, носителката на Оскар посочи непреодолими различия като причина за развода, без мъж до себе си е още, така че дерзайте, юнаци, момци! Радио Фреш.
1: Фреш. Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъжа, търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнем склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Grand Hotel Termin в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд превравания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2-3 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството обяви нов курс в борбата с корупцията и контрола върху публичните разходи. От днес започват щателни проверки на пътните ремонти. Спира практиката за разплащане само по документи, а гражданите ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси, обяви в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев. Той изтъкна напускането на военните самолети цистерни от летище София в указания срок. Открои критично важното постигнато споразумение за бъдещето на бургаската рафинерия. Настояще продължава работата за повишаване на икономическия ръст. Започна контролната кампания на НАП по Черноморието. 150 са проверките за 2 дни. Засечени са разминавания в каси и неиздадени бележки. Повечето българи, 57%, намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър. За сравнение, в останалите страни от общността подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. 72% от българите и 75% в Европейския съюз са съгласни, че общността е място на стабилност. Оптимистите за Европейския съюз у нас 56%, в общността 55%. 67% от българите изразяват удовлетвореност от качеството си на живот, срещу 83% в Европейския съюз. В Русия вече стигнаха и до бой за бензин. В някои региони се чака на опашка по 18 часа, за да се зареди гориво, чиято цена премина психологическата граница от 100 рубли, което е над 1 долар. И е необичайно за страната. Засегнати от кризата са 88 от 89 региона. Ето кои са предстоящите мачове на световното първенство по футбол днес. От 19 часа Англия, Демократична република Конго. От 23 Белгия, Сенегал. В 3 през нощта САЩ, Босна и Херцеговина. А в късните часове наше време на 2 юли. Испания и Австрия. След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. Порано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Два от попаданията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи wild card. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127, а Григор в момента е 146.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Абсолютно вярно. Вкара графика Lady Gaga и Дойчи. Monday to Sunday. Хитове. Но до Friday, до петък. Имаме такива гласове за тефира. От 10 до 2 сме заедно. А от там нататък Дия и вечерта в шоуто за поздрави Петко. Шоуто на

0: ето ме.
1: Чуй, ето ме и мен. Както се казва, 10-11 минути след 11 в новия час, във втория час заедно, скъпи приятели. Така е, оставяме отделните детайли и виждаме общата картина. Тя носи не спомени за отминали хитове от отминал час, а по-скоро носи спомените на Поли Генова и надеждите Forever Young да сме едва ли, но по-скоро завинаги точно така свежо да звучим. А вие давате много голям принос за това с вашите усмивки. Дейвид Гета дава Алфа Вили, Ava Max, Forever Young ми се дава след малко. Дава ми се. Абе, спомних си, че всъщност трябва да представя Поли Генова. Не знам дали го направих. Ето, 11 секунди след 11 минути, след 11 час. Всичко е едно. Ние сме номер едно.
2: Радио Фреш.

0: Forever Young, David Guetta. Alphaville, Ava Max, Forever Young. Така е, завинаги млади, а всеки иска нещо. Всеки иска нещо, завинаги млади да останат. Други пък искат завинаги да някакси да се оперичат, да напълнят джобчетата и да не със семки и бомбонки и да живеят някакси така по-на широка нога. Ето, например, Блейк Лавли иска Джастин Балдони да й плати 8 милиона долара за съдебни разходи. Преди ти е много трябва да се съдили, щом като толкова много са разходите или пък там много да взимат за съдебни разходи. Не знам, но Блейк Лавли, актрисата, поискала 8 милиона щатски долара за съдебни разноски от актьора и режисьор Джастин Балдони след съдебния спор, свързан с продукцията на един филм «Никога повече». И той е казал «Никога повече». Давам ти ги тия 8 и никога повече няма да видиш един отгоре, нито пък 8. Сумата включва около 7,5 милиона долара адвокатски хонорари. Уважаеми адвокати, е така правят в щатите, 7,5 милиона адвокатски хонорари и приблизително 500 хиляди долара допълнителни разходи, е така. За какво? Посочени са, подадени са пред съда документи. И там ги има, само че не се уточнява, не са ми ги казали. Двете страни постигнали споразумение миналия месец, малко преди делото да влезе в съдебна фаза в Федерален съд Манхеттен. Лайвлин е получила финансовото обезщетение, но съда постановил, че имала право да търси възстановяване.
1: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си. 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Има всичко. 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Т.

0: Радио Фреш. Фреш.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
5: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Again, разбира се, Second Voice отново в някакъв следобеден момент. 100% скъпи при хора, Let Me Be. И аз така, нека аз да не ви кажа или по-скоро да ви кажа, но да прочета това, което ви казва самата Мила Кунис, съпругата на Аштън Кътчер. Нека да бъдем казвани ние с успешен брак, пък другите да се учат от нас. Не е казала точно това, но горе-долу това означава, общо казано, защото Мила Кунис вече е издала тайната за на щастливия брак с Аштън Кътчер и който иска може да се получи от нея и така да вземе предвид именно, защото те са вече от много-много години заедно. Той казва, ме познаваше през всичките тези етапи, през които се минавали, а аз познавах него през доброто, лошото, грозното, както се казва и обратното. Казва Кунис за 48 годишният Кътчер. Какво още според Кунис, със съпруга и Аштън Кътчер, винаги ще преминават през живота заедно. Може би това е тайната. Той казва, никой няма да каже, това не е човека, за който се ожених. Вместо това ще каже, добре, хайде да видим на къде ще ни отведе живота, споделя майката на две деца. Историята им започва, че сключват брак на 4 юли 2015. Връзката им пък започва през 2012. Дамата има две деца, дъщеря и син, припомня списание People. Всичко е за

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Radio Fresh Dance je номер едно за хитовете днес. Обедният час е... Мария Илиева прея две диви. Някои казват, остави това толкова, направо див глад изпитвам вече, узверявам. Обедният час е... Аз дори не съм закусвал. Нищо не, 100% съм сигурен, че сте закусвали сериозна порция усмивки от блондитата ни от 7 до 10, но, както се казва, това не пълни стомах. Надявам се да имате възможност обедния час да го превърнете и в обяден. Ако пък искате допълнително хитове и храна за душата, като предястие основно и десерт, толкова много, разбира се, има ги и в новия час много.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дъновската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2-3 по южното. Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството обяви нов курс борбата с корупцията и контрола върху публичните разходи. От днес започват щателни проверки на пътните ремонти. Спира практиката за разплащане само по документи, а гражданите ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси, обяви в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев. Той изтъкна напускането на военните самолети цистерни от летище София в указания срок. Открои критично важното постигнато споразумение за бъдещето на бургаската рафинерия. Настояще продължава работата за повишаване на икономическия ръст. Народното събрание задължи ДАНС да предостави на парламента информация за наличните в службата данни, включително класифицирана информация за отношения и обвързаности на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Ставановски и Момчил Мавров, с бивши и настоящи народни представители и с бивши членове на Министерския съвет, както и за евентуално упражняване върху тях на натиск. Повечето българи, 57%, намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър. За сравнение, в останалите страни от общността подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. 72% от българите и 75% в Европейския съюз са съгласни, че общността е място на стабилност. Оптимистите за Европейския съюз у нас 56%, а в общността 59%. 67% от българите изразяват удовлетвореност от качеството си на живот, срещу 83% в Европейския съюз. Ето кои са предстоящите мачове на световното първенство по футбол днес. От 19 часа Англия, Демократична република Конго. От 23 Белгия, Сенегал. В 3 през нощта САЩ, Босна и Херцеговина. А в късните часове наше време на 2 юли. Испания и Австрия. След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. Порано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Два от попаданията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи wild card. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ти.
1: Предаването има продуктово позициониране. В Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

Пасти, пасти възможно е. Може паста, може след пастата и пасти евентуално. Не знам защо, но всичко го свързвам с храна в този обедния, може би защото се явява и обяден за мнозина час. Гордо, някой ще каже, аз въобще не мисля за такива неща, защото аз се храня от ефира на Фреш, именно храня си душата с хитове чудесно. Значи, гордо, мога да заявя и аз, че имате много сериозна порция от тях и този час. Гордо, Рейни Резонефелд, Локо-Локо, Еспресо Макиято. Да, може би пък някой точно ще мине часа с едно кафенце, едно макиято, еспресчо, Томи Кеш. Шоуто на

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Не, как сладко, както се казва, стои в ефира Джуно. Джуно, юни, мина, джулай. Да, окей, джулай беше сутринта. Бруно, иска да кажа, Бруно Джуно, няма значение, сладко стои в ефира, наистина факт. И защо? Защото той носи една молтаунска дълбочина, но в много сериозния мейнстрим. Така че поздравявам го за това. Поздравявам и всички, които са носят имената Дамян, Дамяна, Кузман и Кузма. Поздравяваме ги аз и Сушард. Защо? Защото днес деня има някакси по-сладък. Освен това, какво пречи пък да се подсладите и в обедния час, обядния даже, с нещо именно от тези асортименти. Честит имен ден на тези, още веднъж казвам, Дамян, Дамяна, Кузман и Кузма. И почерпете ги. Не може само те да черпят, не може, бе. То не бива, бе.
2: Радио Фреш.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина. Червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
8: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
10: Бизнес таксита.
9: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
11: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките правим един финансов план.
3: И ви питаме, как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо?
2: Хайде да видим сутрешния отчет между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
7: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.

0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Гълъб Донев очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1,34 милиарда евро. От тях 254 милиона евро са по европейските средства, а 779 милиона по националния бюджет. Част от парите обаче вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро д'Италия, за подпомагане на земеделските производители заради войната в Иран, за изплащане компенсации за горива и други. Капиталовите разходи в бюджет са 2,4 милиарда евро, повече от тези през предходната година. От тях 1,8 милиарда евро са за проектите по плана за възстановяване и устойчивост, останалите за проектите на общините и за разходи за отбрана. Войната на ДПС срещу вътрешния министър Иван Демерджиев влезе в нов епизод, този път заради съмнения на Делян Пеевски, че бил незаконно следен и подслушван от ГДБОП. Не Пеевски, а неговия колега, депутат и адвокат Хамид Хамид е подал сигнал до Софийска градска прокуратура с искане за проверка. Дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, извършени от структури на МВР. Новина от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп е спечелил над 1 милиард долара от бизнес начинания, свързани с криптовалути през 2025 година. Това става ясно от задължителната му финансова декларация, съобщава BBC. Декларацията е 927 страници. В нея Доналд Тръмп е посочил 635 милиона долари приходи само от Trump Meme Coin, криптовалута, създадена около неговото име. Подобни криптоактиви обикновено разчитат повече на популярност и интерес от фенове или инвеститори, отколкото на някаква реална икономическа стойност. Trump Meme Coin бе пусната дни преди Тръмп да встъпи в длъжност, но от тогава стойността и рязко спадна. Много хора загубиха много пари само от този проект. Реално Доналд Тръмп е спечелил 1,4 милиарда долара от криптовалута през 2025 година. Това поражда съмнение за конфликт на интереси. Президентът е декларирал над 500 милиона долара приходи от World Liberty Financial, криптокомпания създадена от синовете му и от децата на специалния му пратеник Стив Уитков. Заместник-говорителката на Белия дом Ана Кели казва, че Доналд Тръмп е превърнал Съединените щати в крипто-столицата на света. Всъщност, реалната ситуация е, че криптопазара е в тотална криза, откакто Тръмп е на власт. Нито президента, нито семейство на някои са участвали и ще участват в конфликт на интереси, заяви тя. Кели добави, че всички действия на Тръмп и администрацията му са в най-добрия интерес на американския народ. В миналото Тръмп беше критик на криптовалутите и нарича биткоин измама и рецепта за катастроф. Новата му финансова декларация обаче показва, че приходите му от крипто вече далеч надхвърлят тези от бизнеса му с недвижими имоти, отбелязва BBC. Мексико преодоляваше наистина финалите на Мондиал 2026. Ацтеките победиха с 2-0 Еквадор и спечелиха матч от елиминациите на световното първенство за първ път от 86-та година, насам когато отново бяха домакин на първенството и на осми на финалите надвиха България с 2-0. Резултата откри Хулиан Киньонес в 22-та минута, в 31-та точен беше Роу Хименес. В добавеното време Пиеро Инкапие от Еквадор получи директен червен картон, след като си закри устата, докато казваше нещо на Сантьяго Хименес. Срещата на легендарния стадион Ацтека трябваше да започне в 4 сутринта българско време, но началото закъсня с час заради лоши метеорологични условия. Това беше втория подобен случай на Мондиал 2026. На 23 юни второто по време на двубой от групата фаза между Франция и Ирак се забави с цели 2 часа заради гръмотевични бури. Англия излиза срещу Демократична република Конго в 16-ти на финален матч от Мондиал 2026, който ще се играе днес от 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико. Трите лъва влизат в матча в ролята на голям фаворит, но ще трябва да внимават срещу противника, който вече спъна тим като Португалия в първия си матч на световното.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Така е, си на Spice of Your Life, както на времето пък Spice Girls го бяха изпяли в една песен. Blackpink са това, Jump, скачаме с тях в първия следобеден работен час на първия ден на юли месец. Луна, с нощи гледахте ли я? Ягодова ли беше или унази вечер? Не знам точно, но луната на Мона и Любо Киров със сигурност е хитова.

0: Радио Фрештанция, номер едно за хитовете днес. Оливия Родриго, Drop Dead. Ми, горе-долу, така го казва и самата поп-икона Мадонна. Тя казва, искам по-скоро, по-скоро бих била дроп, направо дед бих била, отколкото да работя с изкуствен интелект. С изкуствен интелект. Не изкуствен интелект на хората, с изкуствен интелект въобще, който да произвежда творчество, така да го кажем. Мадонна е против изкуствения интелект от всякъде. Две точки цитирам. Предпочитам да изчезна, отколкото да го използвам. Така е. След като една голяма филмова компания се отказала от биографичния филм за Мадонна, поп-звездата не възнамерява да се обръща към изкуствен интелект, за да свърши работата вместо нея. Седемкратната носителка на Грами обяснява защо съдържанието е противоположно на създаването на изкуство, като отбелязва, че предпочита да се свързва с природата, децата и конете си за вдъхновение при създаването на музика. За мен казва, всичко започна с това да не мисля за класациите и за броя стримове, алгоритмите и изкуствения интелект са противоположни на поемането на риск и за мен това е противоположното на създаването на изкуство. Вдъхновение тя намира в собствения си живот и така нататък. И така нататък. Ние пък намираме сега рекламите, а после останете на канала на Fresh, защото слушаме Channel на Тайла.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Бангаранга, така е наистина. 30 минути след един, това такова ще се усеща положението до година. По това време, че даже и малко по-рано към пролетта, когато цялата държава ще бъде Бангаранга, защото Евровизия ще бъде тук. Така е наистина. Очертава се това да бъде от сега най-голямото събитие за 2027 година, а за 1492 година за евреите, но с отрицателен знак е било събитието, когато изгонени с декрет от Фердинанд и Изабела през 1492 година, на днешния ден, евреите окончателно напускат Испания. 1847 година, какво е събитието тогава, на днешния ден, в щатите са пуснати в употреба първите залепващи се пощенски марки, а 1905 година Алберт Айнщайн прави публично достояние създадената от него теория на относителността. 1907 година в щатите са създадени първите военно-въздушни сили, а 4 години по-късно полският биохимик Казимир Функ открива витамините. 1921 година по предложение на Александър Теодоров Балан е въведена правописна реформа, а 1960-та двете Сомалии, британска и италианска, получават независимост и се обединяват в една държава. 1997 година, на днешния ден, Китайската народна република възстановява суверенитета си над Хонг-Конг, с което приключва 136 годишното колониално управление на Обединеното кралство. Въобще не си мислете, че като се каже така колониално управление, то е донесло какво? Обратното на развитие и просперитет. Напротив, знаете как заварват след това управление китайците и колко лесно има оттам нататък вече да изглежда Хонг-Конг по този начин. Това е като просто да дадеш един коптор, някой да ти го ремонтира и да ти го върне като прекрасен петзвезден хотел. 1997 година също в България е въведен валутен борд и българския лев е приравнен към немската марка. Една немска марка на 1000 български лева. 2000-та година, горе-долу всъщност, това фактологически е официално смъртта на тогавашния български лев, за ужас на онези, които допреди година имаха някакви други виждания по въпроса. 2000-та година в България започва здравна реформа, чиято цел е да замести безплатното здравеопазване, а през 2009-та година, да завършим с нещо положително, е открит новия терминал на летище Пловдив точно на днешния ден.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките правим един финансов план. И ви питаме, как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо? Хайде да видим сутрешния отчет между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
10: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Хайнекен е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
11: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. 20 минути и даже по-малко до края на среща ни днес. Дия с Нишан, давам ви от сега да си знаете, че от два натам именно оставате с нея. Море, либе, море, прекрасни слушатели. Останете до 6, а после от 6 до 8 се поздравяйте с повод и без повод. Особено пък може да поздравяйте всички, които се казват Дамян и производни Узма, защото днес се празнува техният имен ден. Сега като Худини изчезвам по-раничко. Еминем обаче ви оставям в неговата компания. Е в още от музиката на Фреш. Айде! Чао, смиквайте си, отива ви!

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Фреш.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината. Fresh.
6: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Мнозинството отхвърли предложение на Продължаваме промяната за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа. В момента майките получават 50% от обезщетението си, превръщане по-рано 2 години на работното си място. Всички народни представители, освен групата на Прогресивна България, подкрепиха това предложение. Все пак един от ПП гласува за. Правителството открива денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това е премиера Румен Радев. Телефонът е 02-940-3000. Премиера Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи, ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Затова и кабинетът работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан, смята Радев. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Гълъб Донев очаква сериозна дискусия с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1,34 милиарда евро. От тях 254 милиона евро са по европейските средства, 779 милиона по националния бюджет. Част от парите обаче вече са похарчени в служебното правителство по различни пера за велосипедната обиколка, Джиро д'Италия за подпомагане на земеделските производители заради войната в Иран, за изплащане на компенсации за горива и други. Капиталовите разходи в бюджета са 2,48 милиарда евро, повече от тези през предходната година. От тях 1,85 милиарда са за проектите по плана за възстановяване и устойчивост, а останалите за проектите на общините и за разходи за отбрана. Новина от чужбина. Дронове на службата за сигурност на Украина поразиха хангари с руски изтребители във военно-въздушната база Саки, навременно окупирания по остров Крим, предаде Укринформ, като част от 40-дневна операция за оказване на въздействие върху Русия. Одобрено от украинския президент Зеленски, СБУ успешно нанесе удар по база Саки, се казва в изявление в канал на службата в Телеграм. Целта на операцията била летищна инфраструктура, включително хангарите за изтребители. Потвърдени са 5 попадения с дрон в хангари, в които се съхранява оборудване за самолети. По предварителна информация, по време на удар в 2 от хангарите е имало изтребители Су-30 и Су-30СМ. Мексико преодоля 16-на финалите на Мондиал 2026. Ацтеките победиха с 2-0. Еквадор спечелиха матч от елиминациите на световното първенство за първ път от 86-та година, насам когато отново бяха домакин на първенството и на 8-на финалите надвиха България с 2-0. Резултата откри Хулиан Киньонес в 22-та минута, 31-та точен беше Роу Хименес. В добавеното време Пиеро Инкапие от Еквадор получи директен червен картон, след като си закри устата, докато казваше нещо на Сантьяго Хименес. Срещата на легендарния стадион Ацтека трябваше да започне в 4 сутринта българско време, но началото закъсня с час заради лоши метеорологични условия. Това беше втория подобен случай на Мондиал 2026. На 23 юни второто по време на двубой от групата фаза между Франция и Ирак се забави с цели 2 часа заради гръмотевични бури. Англия излиза срещу Демократична република Конго в 16-ти на финален матч от Мондиал 2026, който ще се играе днес от 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико. Трите лъва влизат в матча в ролята на голям фаворит, но ще трябва да внимават срещу противника, който вече спъна тим като Португалия в първия си матч на световното.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Miss You More и Минели. След малко продължаваме с Save Me Tonight на Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Само най-големите хитове са тук в ефира на Фреш и в Абсолютно Фреш.
1: Абсолютно Фреш. Всеки ден от 2 до 6 следобед.

0: е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Парея, супер готино парче, Евангелие и Дара Екимова. Let me be the second voice, слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Също така след малко ви очаквам в нашата Facebook страница, където днес си говорим за поредната абсолютно фреш тема. Вярвам, че ще искате да се присъедините към нас, така че след малко ви очаквам там.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl+.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекоп коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.

0: Вашия виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Един хот дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 г.

Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.

0: Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година. Fresh.
1: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви очаквам, защото ви питаме следното. Коя е вашата супер сила в офиса? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница можете да ни споделите, както вече са направили Преслава Дилова и Мария Тянчева, например, защото Преслава е написала: ненадмината съм в дразненето на колегите, казва още тя. Да, определено това може да се счете за супер сила понякога, когато и те те дразнят, например. Мария Тянчева е написала: комуникацията е моята супер сила. Какво мислите вие по темата ни днес? Похвалете ни се, коя е вашата супер сила в офиса? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. ГЕРБ трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази партия през годините. И да си вземе поуки, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Вчера вътрешния министър каза, че има две дружества, които се занимават с доставка на мантинели и за тях прозира фигурата на Бойко Борисов. ГЕРБ няма как да ме съдят, коментира Демерджиев и каза, че стои зад думите си. Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, с завишаването на цени по обществени поръчки и с изливането на огромен ресурс в няколко насоки, каза Демерджиев. Попитан за искането до прокуратурата на ДПС за проверка дали ГЕРБ незаконно следи и подслушва Делян Пеевски по заповед на вътрешния министър, Демерджиев отговори, че никога не би разпоредил на служител да извърши нещо незаконно. Представителите на тази политическа сила имат навик да приписват собствените си практики на други. Очевидно някои хора са притеснени каква е комуникацията през телефоните им. Очевидна е фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да мисля, че съм на прав път, каза Иван Демерджиев. От Прогресивна България официално ще питат прокуратурата кога ще бъде внесен обвинителен акт по разследването за организирана схема за придобиване на стотици декари в област Варна чрез фалшиви нотариални сделки и последвали препродажби на близки на Даниил Славов с пряко дънката и певицата Гери Никол. Варна не бива да става символ на имотни измами, заяви Николета Тодорова от Прогресивна България. Военните самолети и цистерни на Съединените американски щати напуснаха летище Васил Левски, което минимизира риска от потенциални заплахи в непосредствена близост до българската столица, заяви премиера Румен Радев при откриването на днешното заседание на Министерския съвет. Вчера проведахме първото заседание на Инвестиционния съвет и установихме, че моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, добави Румен Радев. Новина от чужбина. Министъра на отбраната на Израел каза днес, че израелските сили ще останат в така наречените зони за сигурност, създадени в Ливан, Сирия и Газа, без да се определя срок за изтегляне, предаде Франс Прес. Израелските отбранителни сили IDF ще останат в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и Газа за неопределен период от време, за да защитят нашите жители и общности от джихадистки елементи, заяви Израел Кац. Няма да се изтеглим от зоните за сигурност, каза Кац по време на церемония, организирана в памет на израелските войници, загинали по време на войната в Ливан през 2006 година. Кац повтори и по-раното си предупреждение към Иран, като каза, че Ислямската република ще бъде ударена с пълна сила, ако атакува Израел заради операциите му в Ливан. В петък Израел и Ливан подписаха рамково споразумение под егидата на щатите, което да проправи пътя към мир между двете държави и да доведе до разоружаване на подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. Бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп е отворен към възможността да застане начало на Германия, съобщава Фабрицио Романо. Клоп е сочен за едно от най-солидните имена в тренерската професия. Последното десетилетие постигна сериозни успехи начало на червените, печелики първа титла на Премьер Лиг от 30 години насам и достигайки два финала в Шампионската лига, като спечели един трофей. Бундестима се провали сериозно преди два дни и отпадна от световното първенство в Щатите, Мексико и Канада след равенство в редовното време и дуспи от Парагвай. Въпреки това, настоящият селекционер Юлиан Нагелсман, който има договор до лятото на 2028 година, не иска да напуска и до момента не е подавал оставка. Той има желание да продължи да води отбора и на Евро 2028 в Англия. От местната федерация обаче продължават да обмислят възможностите си, като се очакват да вземат крайно решение за бъдещето на Нагелсман в близките седмици. ЦСКА 1948 обяви още един силен трансфер. Договор с клуба подписа полузащитника Муатас Земземи, който за последно беше част от шампиона на Тунис, клуб Африкан, където беше и капитан на отбора.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Easy Lover и Ellie Goulding в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Юстка Нощ, Вениамин и Мирела Заре слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. А Карди Би с емоционална реч по време на наградите Бет на церемонията тя получи отличието за най-добра хип-хоп изпълнителка. Ще си говорим след малко точно за нея.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Има всичко. 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките правим един финансов план.
2: И ви питаме, как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо?
1: Хайде да видим сутрешния отчет между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

0: Filip.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит точка БГ. Fresh.
3: Радио. Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Сепари Ед Ширан в ефира на Радио Прещанция номер 1 за хитовете днес. Педър и Сабрина Карпентър слушаме след секунди за финал на часа. Само че имам една изненада за вас, защото след малко ще включа на живо тук в студиото на Радио Преш нашият стажант Ема. Много е сладка, много е готина, интересува се от театър, от кино, учи журналистика в Софийския университет и ще си говорим за темата ни днес в нашата Facebook страница, коя е вашата суперсила в офиса. След малко дискутираме по нея, но преди това ви оставям още малко време да напишете вашите коментари отдолу.

0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
0: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Три министерства обединяват усилия за гасенето на пожари това лято. Мерките на институциите ще са насочени както към превенцията на възникване на пожари, така и за по-ефективното и бързо гасене при вече възникнали такива. Очакван и тежък пожароопасен сезон, каза директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Чартов. През последните две седмици броя на пожарите в сухи треви и природни територии почти се е удвоил. Тази година имахме обилни снеговалежи и валежи. Вследствие на това растителността е изключително буйна. Всяка непремерена дейност и непредпазливост може да доведе до тежки пожари. Апелирам отново към гражданите да бъдат изключително внимателни с употребата на открит огън и да не изхвърлят цигари сред природата, каза Джартов. Правителството обяви пакет от мерки, които да ограничат риска от горски и полски пожари през летния сезон. Плана има за цел да осигури превенция, доколкото това е възможно, и бърза реакция при възникване на пожар. В районите, където индексът за пожароопасност показва повишен риск, ще бъдат разположени пожарни екипи. Целта е времето за реакция да бъде съкратено максимално още при първите сигнали за пожар. Ще бъдат използвани дроновете на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те ще подпомагат локализирането на огнищата и ще дават по-бърза информация на екипите на терен за разпространението на огъня. Военният министър Димитър Стоянов увери, че армията е в готовност да се включи при необходимост. В противопожарни операции ще могат да бъдат използвани 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и самолет Спартан, оборудван с системата за гасене на пожари Guardian. Това ще бъде първият сезон, в който новата система на самолета ще бъде изпробвана при реални условия. Одобреният днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министър на финансите Гълъб Донев. Според него, заложеното увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства. Министър на финансите увери, че през тази година ще бъдат разплатени проекти на общините, които са завършени, но сумите за тях все още не са преведени. Водеща тема от чужбина, започнаха непреките разговори между Съединените американски щати и Иран в катарската столица Доха, съобщи Франс Прес, като се позва на дипломатически източници. Разговорите се водят въз основа на меморандума за разбирателство и надграждат напредък, постигнат в Швейцария, е заявил източника. Според него, американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори, а само са провели срещи с катарските управляващи. Бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп е отворен към възможността да застане начало на Германия, съобщава Фабрицио Романо. Клоп е сочен за едно от най-солидните имена в тренерската професия. Последното десетилетие постигна сериозни успехи начало на червените, печелики първа титла на Премьер Лиг от 30 години насам и достигайки два финала в Шампионската лига, като спечели един трофей. Бундестима се провали сериозно преди два дни и отпадна от световното първенство в щатите Мексико и Канада след равенство в редовното време и ДУСПИ от Парагвай. Въпреки това, настоящият селекционер Юлиан Нагелсман, който има договор до лятото на 2028 година, не иска да напуска и до момента не е подавал оставка. Той има желание да продължи да води отбора и на Евро 2028 в Англия. От местната федерация обаче продължават да обмислят възможностите си, като се очаква да вземат крайно решение за бъдещето на Нагелсман в близките седмици. ЦСКА 1948 обяви още един силен трансфер. Договор с клуба подписа полузащитника Муатас Земземи, който за последно беше част от шампиона на Тунис, клуб Африкан, където беше и капитан на отбора.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко ще слушаме Нито Мика на графа и Дара Екимова. Но преди това ви обещах, че ще включим наживо нашата стажантка. Всъщност няма такава дума, нашия стажант Ема. Се казва тя. Тя учи журналистика, първи или втори курси?
1: Ами сега съм първи, за към втори курс реално.
0: А да, то вярно, че да, сме лято. Добре, аз изпускам този момент, но така, когато вече си на работа, нещата стават по съвсем различен начин и нямаш този момент, в който си кажеш, ей, колко ми е хубаво, два месеца имам пълната свобода. Коментираме коя е вашата суперсила в офиса. Това е темата ни днес в Абсолютно Фреш. И сега с Ема ще си поговорим малко за нея, защото в нашата Facebook страница вие пишете супер яки коментари, между другото. Ето, например, един от Преслава Дилова. Ненадмината съм в дразненето на колегите. Това суперсила ли е според теб?
1: Ами бих казала да. Мога да...
0: А ти обичаш да ги дразниш?
1: Обичам да.
0: Как?
1: Ами... като им правя така леки базици, примерно, нали, в моята работа, бих казала, че така поставям, нали, лека кочина, ако пък те, например, не са си свършили работата към мен и ми оставят те кочина, аз оставам по същия начин, за да им говоря, да им покажа, така не се прави. Да видят как, нали, примерно, на тях ще има, ако аз им оставя зле
0: работното място. Добре, обаче, ако всички пък се държим по този начин на работното място, това не прави ли една среда тотално не окей за работа?
1: По принцип, да. Аз не съм фен да дразня колегите си, но те ми се дразнят просто защото съм доста експресивна в, примерно, дейностите си.
0: Ти коя зодия си?
1: Скорпион.
0: О, трябваше с това да започне. Благодаря ти, това беше всичко. Затваряме разговора повече. Приключваме го. Така, имаме и още един коментар. Да отговарям на тъпи въпроси във фейса. Иначе предаването ви е готино. Тъпи-тъпи ме отговаряш, нали така?
1: Абсолютно.
0: Да, малко по-надолу също имаме комуникацията от Мария Тянчева. Може би на всяко едно работно място комуникацията трябва да е супер сила. Въпреки че сега, например, ние тук сме с доста колежки, много дами сме на етажа и винаги се получават такива малки дразги помежду ни, защото все пак в изцяло женски колектив няма как да се случат по друг начин нещата. Ти с повече мъже или повече жени обичаш да работиш?
1: Ами по-скоро с повече мъже, колкото и странно да звучи, защото някакси слушат. Като им кажеш нещо, слушат. Нали, някои...
0: Ама внимавай, така... че сега много мъже ни слушат също. Да не стане...
1: Но, бих казала, че в работната си среда те гледат да си свършат нещата, но като им кажеш, нали, направи това, ще се просърдат малко, няма да ти го покажат веднага, но ще го направят. Особено ако ги помолиш.
0: Добре, а коя е твоята суперсила в офис?
1: Моята суперсила в офис, бих се съгласила с предишния коментар. Комуникацията за мен е изключително важна в работна среда и това за мен е най-голямата суперсила. Независимо, нали, дали ще е женска среда, мъжка среда, просто за мен е важна.
0: Моята, например, е отговорността. Аз съм супер отговорна на работното място. Винаги се поставям в ситуацията на другия, искам да му помогна, искам да направя максимума, да дам максимума от себе си, така че да знам, че нещата са се случили по този начин, само по който аз мога. Най-добре и най-добре. Така че може би това е моята суперсила. Коя е вашата суперсила в офиса? Можете да ни споделите и вие под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, нали така?
1: Абсолютно, да.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Страхотен ден е днес, защото имен ден имат Дамян и Кузман и техните производни. Аз познавам много, имам такива много приятели, Дамян и Кузман, така че им честитих с огромно удоволствие днес. Между другото, не знам дали знаете, но първият ден на юли е празник на всички лечители. Набраните в нощта срещу Еньо ден билки се разпределят и сортират. Научихте нещо полезно днес. Честитете на своите приятели и не забравяйте да ги почерпите, или пък те всъщност да ви почерпят с бомбони Сушърт.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките правим един финансов план.
4: И ви питаме, как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо?
3: Хайде да видим сутрешния отчет между 7 и 10 по Радио Фреш.
5: Фреш. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 80.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Hitovete dnes.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
2: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
10: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нямакс, модерният център за обзавеждане.
11: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Freshprint превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Freshprint. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш.

0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Тази вечер от 18 часа майки от цялата страна излизат на протест. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. По-рано днес мнозинството отхвърли предложение на Продължаваме промяната за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа. В момента майките получават 50% от обезщетението си при връщане по-рано от 2 години от работното си място. Всички народни представители, освен групата на Прогресивна България, подкрепиха предложението. Един депутат от ПБ гласува за. Коментар пред Националното радио относно решението на бюджетната комисия на парламента да възложи на Сметната палата да направи одити на държавните финанси, пенсионната система и Агенция пътна инфраструктура. Емил Димитров Ревизоро, който е бивш шеф на митниците и бивш министър, изрази силен скептицизъм относно реалната полза от тези проверки в краткосрочен план. Според него, управляващите не търсят нова информация, тъй като състоянието на тези сектори е добре известно от ежегодните доклади на институциите, а по-скоро се нуждаят от институционално оправдание за предстоящи тежки решения в бюджета за следващата година. Очевидно им трябва документ, на който да стъпят, за да кажат: ето, ние мислихме, че е зле, ама то се оказа много по-зле. Затова ще направим тези и тези стъпки в новия бюджет, коментира Димитров. Канада ще вземе участие в следващото издание на Евровизия, обявиха организаторите, като по този начин най-голямото музикално събитие в света, излъчено на живо по телевизията, ще обхване и Северна Америка, предаде Франс Прес. Европейския съюз за радио и телевизия, EBU и най-новия му член CBC Radio Canada, Националната обществена медия на Канада, с радост обявяват, че Канада ще участва в конкурса Евровизия през 2027 година в България, се посочва в изявление на EBU. Канада е първата нова страна, която се присъединява към Евровизия след Австралия през 2015 година. Въпреки че конкурсът е роден в Европа, той продължава да приветства целия свят, заяви в изявление директор на Евровизия Мартин Грин. България спечели Евровизия 2026 в Виена през май с хита на Дара Бангаранга, който завладя 70-то издание на бляскавото телевизионно шоу. Водещата тема от чужбина започнаха непреките разговори между Съединените американски щати и Иран в катарската столица Доха, съобщи Франс Прес, като се позва на дипломатически източници. Разговорите се водят въз основа на меморандума за разбирателство и надграждат напредък, постигнат в Швейцария. Пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори. Футболен клуб Лудогорец и старши треньор Пер Матиас Хьогмо се разделиха. По взаимно съгласие съобщиха от клуба. Норвежкият специалист по Евролите на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални матча. Под него ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. В момента има на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе. Норвегия ще влезе в осмина финалния сблъсък с Бразилия на 5 юли с солидна доза самочувствие, освен на добрите игри, които показват Ерлин Холанд и компания на Мондиал 2026-та. Скандинавците имат на своя страна предимството на история. Става въпрос за това, че Норвегия е единственият отбор в света, който играл поне няколко матча срещу Бразилия и все още няма загуба срещу тях. Общия баланс на Норвегия срещу Бразилия е 2 победи, 2 равенства в общо 4 матча, от които 3 са приятелски. Англия излиза срещу Конго в 16-ти на финален матч от Мондиал 2026, който ще се играе днес от 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победители от тази среща ще си справи следващата фаза срещу един от домакините Мексико на Ацтека, който с нощи срази Еквадор с 2-0. Леброн Джеймс благодари на Лос Анджелис Лейкърс за 8-те успешни години в опора, през които спечели титлата в Националната баскетболна асоциация и подобри редица рекорди. Основният въпрос сега е къде ще играе 41 годишният ветеран, а отговора може да дойде съвсем скоро, тъй като по-късно днес отваря трансферния прозорец в NBA.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С ДСК Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с ДСК Home.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не знам дали знаете, всъщност най-вероятно вече сте запознати, че с коктейл в ръка лятото е по-готино от обикновено. И то не е с каква идея коктейл, ами с Лекок, коктейлите Лекок. Искам да ви кажа, че са супер готини. Има най-различни такива, мохито, маргарита, космополитън, куба либре, сънрайз, синя лагуна и още много други. Огромно изобилие имат и всичките са наистина страхотни и са топ. Така, сега обаче мога да ви кажа и още нещо, от което 100% ще се възползвате. Ако участвате в нашата игра във Facebook страницата на Radio Fresh и в Instagram профила ни, можете да си спечелите цял стек Лекок коктейли, които са с тренди визия и с изключително свежи вкусове, както вече ви казах. Коктейлите са готови за употреба, ниско алкохолни са и са с изключително популярни имена. Чухте ги преди малко. А ако все пак искате да си разгледате вкусовете, можете да го направите във Facebook страницата на Лекок България и в Instagram Лекок България също са и там. Какво трябва да направите обаче в нашата Facebook страница? Първо влизате в нея, намирате поста на играта на Radio Fresh и Лекок и участвате като. Напишете кой е любимият ви вкус Лекок. След това не трябва да пропускате по нито един начин да тагнете и приятелите, с които бихте споделили коктейлите си, защото, извинявайте, обаче цял стек не можете да си го пиете сами, все пак трябва да дадете и на приятел. По този начин участвате в жребий, който в края на играта може да ви донесе цял стек коктейли Лекок. Пожелавам ви успех и хубаво лято!

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Цанка и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата Facebook страница. Имате още малко време да ни споделите днес следното, защото си говорим по супер яка, абсолютно фреш тема. Коя е твоята супер сила в офиса? Вярвам, че ще ни споделите. Имате още малко време да го направите, но ви обещавам, че ще прочета всички коментари в ефир. След малко слушаме 100 мечти на Михаела Маринова и след това продължаваме с Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Мини-март. Бързо и вкусно.
10: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
11: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
12: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нямакс, модерният център за обзавеждане.
13: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: plane.
1: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com. Fresh.
6: Радио. Fresh. Това са хитовете днес.

0: Доста нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Еверест на Руши Виденлиев и Белослава ви пускам за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Но тук вали абсолютен порой в столицата, не знам как е при вас, но пък ние ще го борим това настроение с хубава музика в Power Request, предаването на вашите музикални желания, и днес можете да ги споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 029767474. Не пропускайте и днес в средата на работната седмица да си направите супер яко парти с Power Request. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
0: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Гори база за преработка на отпадъци до Банкя. От халетата се издига гъст черен дим. Близост има голям хипермаркет за строителни материали. Сигнал за пожара в халета на фирма за преработка на пластмаса на адрес улица Банско, шосе квартал Република е подаден в 16:30. Всички работници са изведени, няма пострадали. Три министерства обединяват усилията си за гасенето на пожари това лято. Мерките на институциите ще бъдат насочени както към превенцията на възникването на пожари, така и за по-ефективното и бързо гасене при вече възникнали такива. Очаквани тежък пожароопасен сезон, каза директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Целта тази година е времето за реакция да бъде съкратено максимално още при първите сигнали за пожар. Тази вечер от 18 часа майки от цялата страна излизат на протест. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет основно с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с 3%, а при топлоенергията скока е с 4,5%. Реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е 2,5%. Това според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите средно с около 1 евро. Одобрения днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министър на финансите Гълъб Донев. Според него заложеното увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства. Водещи теми от чужбина, Канада ще вземе участие в следващото издание на Евровизия, обявиха организаторите, като по този начин най-голямото музикално събитие в света, излъчвано наживо по телевизията, ще обхване и Северна Америка, предаде Франс Прес. Канада е първата нова страна, която се присъединява към Евровизия след Австралия през 2015 година. Конкурсът до година ще се проведе в България. Започнаха непреките разговори между Съединените щати и Иран в катарската столица Доха, съобщи Франс Прес, като се позова на дипломатически източници. Разговорите се водят въз основа на меморандума за разбирателство и надграждат напредъка, постигнат в Швейцария. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори. Американският президент Доналд Тръмп е спечелил над 1 милиард долара от бизнес начинания, свързани с криптовалути през 2025 година. Това става ясно от задължителното му финансова декларация, която е дълга 927 страници. В нея Доналд Тръмп е посочил 635 милиона долара приходи само от Тръмп Meme Coin. Това поражда съмнения за конфликт на интереси. Футболен клуб Лудогорец и старши треньор Пер Матиас Хьогмо се разделиха. По взаимно съгласие съобщиха от клуба. Норвежкият специалист по Евролите на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални матча. Под него ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. В момента има на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе. Норвегия ще влезе в осми на финалния сблъсък с Бразилия на 5 юли с солидна доза самочувствие, освен на добрите игри, които показват Ерлин Холанд и компании на Мондиал 2026. Скандинавците имат на своя страна предимството на история. Става въпрос за това, че Норвегия е единственият отбор в света, който е играл поне няколко мача срещу Бразилия и все още няма загуба срещу тях. Общия баланс на Норвегия срещу Бразилия е 2 победи, 2 равенства в общо 4 мача, от които 3 са приятелски. Англия излиза срещу Конго в 16-ти на финален матч от Мондиал 2026, който ще се играе днес от 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще се справи в следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико на Ацтека, който снощи срази Еквадор с 2-0. Леброн Джеймс благодари на Лос Анджелес Лейкърс за 8-те успешни години в опора, през които спечели титлата в Националната баскетболна асоциация и подобри редица рекорди. Основният въпрос сега е къде ще играе 41-годишният ветеран, а отговорът може да дойде съвсем скоро, тъй като по-късно днес отваря трансферния прозорец в NBA.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели на Радио Фреш, започва днешното издание на Power Request. Честит джулай! 1 юли е, който от вас е посрещнал и все още е буден. Поздравления! Аз вече не мога да ги правя тези неща. Лятото започва много-много добре. Първият ден от юли, поне в София, е така посрещнат от пороен дъжд, гръмотевични бури и много-много мрачно време. Но пък ние, скъпи приятели, в днешния Power Request можем да оправим това, т.е. да не се чувстваме умърлушени от лошото време, като си пускаме музиката, която искаме. Обадете ми се на телефон 02-976-7474 и ми кажете какво ви се слуша, или ми оставете коментар във Facebook страницата под последната публикация. Заедно с това можете и да поздравите някого. Идвайте да си докараме слънцето в душите сами, защото явно времето няма да го направи. Слушаме Дейвид Гета и Дженифър Лопес, Save Me Tonight сега, и продължаваме след малко.

Shape of a Woman, Lady Gaga, това чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Още една песен, направена специално за филма Дявол носи Прада 2. Продължаваме с Bruno Mars и I Just Might. Това е музикалното желание на Илия, който иска да поздрави всички слушатели именно с тази песен. След това още от музикалните ви желания, които очаквам на 02976-7474 или в нашата Facebook страница. Идвайте да борим лошото време с добро настроение заедно.

0: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките правим един финансов план.
7: И ви питаме, как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо?
6: Хайде да видим сутрешния отчет между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Обажда се Катрин.
0: Здравей, Катрин, откъде си?
1: От Бургас.
0: При вас вали ли така, както вали в София?
1: Не, слънчево е.
0: Сериозно?
1: И времето е задушно.
0: Знаех си аз, че нямам работа в София, трябва да отида към Бургас, ама е гона. Добре, де. Какво искаш да слушаме днес по Радио Фреш?
1: Банга-ранга.
0: А искаш ли да поздравиш някого?
1: Да.
0: Кой?
1: Двама мои приятели.
0: Как се казват те? Дай да им кажем имената.
1: Единия се казва Тео, другата Меди.
0: Добре, окей. Казвай им да си пускат Радио Фреш, защото след мъничко ще пуснем песента специално за тях.
1: Благодаря!
0: Моля, чао-чао!
1: Чао! Ади, Кати!

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме днешния Power Request с вашите музикални желания, скъпи приятели. Косара ни е написала следното. Здравейте, Петко. Имам много врати, през които можем да пуснем слънцето в душите. Една от тях е музиката. Една от песните, които докосват струна в душата е Била си ти на Тино. Ще може ли да я чуем днес? Разбира се, че ще можем. Колко поетично музикално желание от Косара. Благодаря за него. Слушаме Тино и Била си ти. Напомням ви как можете и вие да се включите. Освобождане на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата с коментар под последната публикация. Тук съм чак до 8 часа, така че предостатъчно време имате да се включите. Идвайте да си правим готино заедно на този 1 юли, сряда.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
6: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, чухме току-що. Колко са? Бабе, малко време остава до 19 часа. Power Request е тук, телефона ви очаква 02-976-7474. Там можете да звъннете и да се свържете с кого? С мен. И да ми кажете какво ви се слуша в ефира на Радио Fresh. Можете да ми пишете и коментар, както е направила Мария. Изчитам го сега. Здравей, може ли да пуснеш от целувка белек не остава на Дия? Поздрав за всички слушатели и екипът на най-готиното радио Fresh. Това няма да ми умръзне да го казвам. Слушаме, разбира се, сега. След това ще чуем Дейвид Гета и Милки с песента Just The Way You Are. Чуваме се след това отново за още от музикалните ви желания. Програмата е пълна. Идвайте, слушайте ни в колата, през приложението ни Fresh Play и се обаждайте за музикалните си желания и да поздравите близките си, за да им донесете усмивка.
1: Здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «От целувка белек не остава» в ефира на Радио Fresh.

0: нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобиля. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобиля. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година. Fresh.
6: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Пламенна жена на Роби. Чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Това беше желание на Валентин и поздрав към всички слушатели на Радио Фреш. Продължаваме с Shoes и Won't Forget You и се чуваме отново след 19 часа. Power Request продължава и тогава, така че и тогава ще очаквам вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели на 02976-7474 или във Facebook страницата ни. Идвайте да си правим срядата готина заедно.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме In Love на Ина и Минели и знаете, че ви подканвам, ако искате да поздравите някои от своите близки и приятели, сега ще ви дам един повод да направите нещо за едни хора, които днес празнуват своите имена. Това са всички, които се казват Дамян, Красен, Красимир, Красио, Кузман, Дамяна, Дамянка, Джулия, Красимира, Красина и всички такива производни. Чести да им е празника. Това е и вашата възможност да се включите и да усмихнете някой от тях с поздрав с някои от любимите им хитове в ефира на Радио Фреш. Разбира се, можете да ги усмихнете и с нещо сладко, защото защо пък не? Все пак това са сладки поводи и има какво да направим за хората, които обичаме и които празнуват винаги.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели! Сушърт!

Продължаваме, скъпи приятели, с Power Request по Радио Fresh. Теодора ни е написала в Facebook страницата, че иска да чуе нещо на Dua Lipa и с това да поздрави всички слушатели на Радио Fresh. Сетих се за една песен, която не съм слушал отдавна. Тя е с Miley Cyrus. Казва се Prisoner. Пускам я, защото Теодора не е казала специфично коя песен на Dua Lipa иска и защото аз много харесвам именно тази. И слушаме сега. Очаквам още от музикалните ви желания тук до 20 часа. Идвайте!

0: let me go.
1: Fresh. Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

А6 на Виктория Георгиева чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Напомням за тези, които са забравили, или пък казвам за тези, които идват сега, вие слушате Power Request. Мястото, в което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност, стига да ми кажете кои са те. А това може да направите на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата с коментар под публикацията на Power Request. Марио ни е написал: здрасти, Петко, може ли да чуем Дракюла на Tame Impala? Много ме кефи да я слушам по радиото. Пътувам в гадното време и ми се иска нещо весело, което да ми оправи настроението. Разбира се, Марио, пускам ти я веднага. Надявам се да помогне.

0: От кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките правим един финансов план.
2: И ви питаме, как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо?
1: Хайде да видим сутрешния отчет между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
6: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
7: Строй ремонти!
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Runway. Runway, Lady Gaga и Dolce, втората песен от филма Дявол носи Прада 2, която слушаме в рамките на днешния Power Request. Продължаваме с нещо, което е много интересно и в което можете да се включите. Ей, сега ще ви обясня какво е то. Ако искате да спечелите една страхотна лятна награда, скъпи приятели, а именно цял стек коктейли Лекок, които са тренди и изключително свежи, можете да се включите в новата игра по Радио Фреш, като влезете във Facebook страницата или Instagram профила на радиото и откриете специалният пост. Под него трябва да напишете с коментар името на вашия любим Лекок коктейл, като не пропуснете да тагнете и своите приятели, с които бихте споделили наградата, ако я спечелите. Цели две седмици ще играем това, така че следете социалните ни мрежи. Няма ограничения с колко коментара може да участвате, нито дали участвате във Facebook или в Instagram, така че това зависи от вас. Включвайте се и споделете с приятели страхотната награда. Продължаваме с песен на Оливия Родриго и се чуваме отново след мъничко.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request приключва за тази вечер, скъпи приятели. Утре продължаваме с пълна сила отново между 18 и 20 часа с всичко това, което искате да чуете. Само трябва да ми кажете какво е то. До тогава, разбира се, останете с страхотната музика по Радио Фреш. Дали на честотите ни, дали в новото ни приложение Fresh Play, това е въпрос на ваш избор. Оставям ви с Папи Ханс и песента Безсърдечен сега и ви пожелавам прекрасна, прекрасна вечер.

0: Човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищни са.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.

0: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш. Мисъл Уорлд!

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките правим един финансов план.
2: И ви питаме, как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо?
1: Хайде да видим сутрешния отчет между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е за

внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на

02-976-56-00. Всичко е заради хитовете.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките правим един финансов план.
2: И ви питаме, как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо?
1: Хайде да видим сутрешния отчет между 7 и 10 по Радио Фреш.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради